0: د خبرو نظر خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنئ. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ هواري لپاره په سویس کې خبرې ترسره شوې. دا خبرې اوس هم روانې دي. افغانستان قزاقستان سره د 1500 سوداګریزو تړونونو لاسلیکونه ترسره کړي دي. تاسو په دې تړاو باندې څه نظر لرئ؟ که غواړئ خبرونه کې برخه واخلئ همدا اوس موږ ته زنګ راوهئ.
1: خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به برته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شميرا یا پیغام را ته پریښودلای شئ.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته احمدی سنگری زنګ وهلې ده له هلمند. سنگری صاحب سره مشخ خبرونه ده.
2: هغه دره ولا مخترم یاسین صاحب سلامونه وتا ته ستاسو تخنیکی همکاران ته ما سلامونه ویني چې دی ورشه.
0: وعلیکم السلام.
2: خوشحال شوم چې دې موږ ورته سمو استاد اخبار دې مخترم یاسین صاحب.
0: هم چې تاسو ته نن باندې موږ خوشاله شو، مهرباني وکړئ.
2: یو سلام ته نن ساته کوم ته نن تاسو دغه دغه اوریدونکو وځه کوی دا نرغاری نو
0: سوداګری وانخلی بیا بم شکایت یعنی ستانی وکسله چې دیزنی بل دي توړي
2: دغه دغه ته بل دغه ته نه وړي محترم اسمه سازمان یو کده دغه د شبې رانی څخه ذخیره یې نشمن په زر کوي چې برا په
0: زر انت تاسو د ذخیره باید تاسو د وینې غوښتنه هم داسي د ذخیره کولو باید مخاوني ول شي
2: و اول چې ذخیره د ذخیره مخنیوي ونه شي د ذخیره مخنیوي دی وکړو محترم اسمه
0: بودی ته احتکار وې احتکار خطبن په قوانینو کې او په شریعت کې ناروا دي چې سړی یو شی اوس واخلي او بیا د دې ساتلې وی چې کله بازار تو دینو وی پلوري
2: کولانه دا محترم اسمه عبد الله دغه چې کسار خو دې شابل رضا ته یو صلیح مسلمان خیالدار او بالا خوشینه د خپل ځان په خپل حال کې واجب دی ته برته ځامر کړی دی پرود ورمې دان کړی و دا کله کې پرود باندې داخل کو ټینګړی و اساس راغلی و بالا خو ته
0: محل خدے مشکل خود سر نہ حل کی سڑے اقتصادی ستونزمن وی حال خدان سڑے زان وجنی
2: وخنه دا خلک مجبور دي حکومت دغه دغه ته مجبور دي چې وبنه لري وبمو پر 300 متر دي محترم یې اسنه تاسو وبمو پر 300 متر دي مو
0: نه نه دغه دغه سره مجبور دي چې به ځان خو سره باید ولي ووجني فکر نه کوي چې دا خو یعنی ناشکرې ده د نعمت انسان خو یو لوی هستی ده خلک د نور نړۍ کې وګوري خل د بقا لپاره د ژوند لپاره څه نه کوي
2: او وا و څنګه مې سمې ځه په یو خلک او هغه چې خلک خو مجبور خصوصا شه دي مجبور خصوصا نه مجبور خو به کار ادا شه دي مګر دا څه دا مجبور و بل خپل کار کړي و د چا ویل نه زه چې ته ماته شي راکا مګر اخر دغه دغه ته ودرې ځکه خپل ځان علاقه خو لاړې د دنیا ته سري پټ کړي او چې وځه خپل مت ته دغه کې د کانال سه ودان خو نه څه شه خیر خیرات او زمیندار به ګول ګلزار وای په وای خو بار بار وطن کې د خیاط را باندې کې شارې پتی دي نو اوس مزه د وګړو سنسره مخه مخه هم دا چې ګرانی دي چې ګرانی هم چې وبم نه کسم نه محترم یاسین صاحب را باندې خو ګوښون تینو بل استش کدا وته
0: خو خدای په ټولو باندې وره میږي یو وضاحت باید وکړو چې ستونزې کړهونه راځي افغانانو ډیر کړهونه په دې تیرو 500 کلو کې لیدلې دي اقتصادي مشکلات دي د امنیت مشکلات او دغه ټول په دې هله چې خلک دغه صبر او زغم نه کار واخلي او کسان چې په چم گاون کې دغه کسان ویني چې ستون سره مخامخ دي هغه هم خلکو سره مرسته کوي شي د دې نه بغیر ډیر داسې کسان چې خلکو نه په کار نه غواړي او مشکلات سره مخامخ دي نو په دې هله چې یو بل ته سره لاس ورکوم نه څنګه لري سپدا سي په هلمند کې وي او په کندهار کې محمد ریاض دی ریاض صاحب سره مشي
3: السلام علیکم یاسین صاحب دا او استاد په خیر
0: دی. وعلیکم السلام خیر دی نصیب شه.
3: خیر اوسه مننه جوړ
0: وینم. امبارانو څنګه غواړم چې دا رادیو دی چالانې ریاست صاحب کدا رادیو لګه بند کی هغه انعکاس کوي بیت.
3: راځنه د دې ټلیفون راوځي مې.
0: ښه مهرباني وکړئ.
3: خیر اوسه مننه نو زه په دا باندې ګڼ نظر تا کوم دا قزاقستان چې دلته تجارت یا دغه کړی دی نو دا خو موږ ډېر ورته خوشحاله یو سي سامحمه او د حکومت هم ډېر خوشحاله شي دا چې د نور هیوادو سره داسې تجارتونه خلاص کړي. یا تاسو معلومه ده چې دا د افغانستان سل اقتصاد خلک اتیا اقتصاد خلک پر زراعت باندې ولاړ دي نو چې زراعت دا رقم لار نه ورته برابر یا بازار موندنه مې هغه به کنه خرم به ټول دا رقم نه یا سینی صاحب محترم دا موږ د کندهار د شاوډ کوټو لسوالي شې نه ځوله دا د پرینزور باندې ولاړه ده انځر دا د ورځ ګور نو وینځر وس یو میاش باده یا شش په باده را ورسېدم موږ دا اړین انځر دا وسه پراته دي وخلګه ته خلک ټول په تشويش کې دي نو موږ د حکومت څخه په کوم ځای د اشنې غوښتنې د موږ و و و و و و دغه یو چې دغه مې وته چې مو یو دا شنه بازار کې کې ودی بازار مندنه دی ورته وې کې آیا زموږ بده افغانستان د چا د ملاري ته واردات یې به چې زموږ وسادرات داغه لار باندې
0: مانه یا سم له بده مګه ټلیفون کړ خلی په جړې دوه شلې نه تاسو غوښتنه داله چې دغه تړونونو هر کله کوي غوښتنه داله چې د افغانستان کوم دغه تو کې دی انځر او نور اندې ته هم لاره پیدا شي. مننه لبنده مرغه د ټلیفون د کرخه جړې دوه لامل مجبور چې سره خبرې لنډې کو راتونکو بیا هم فرصت درکو لکندهار او زابل ته هاشم د ټلیفون کا پکرخه ده هاشم بابو زه کا تیروت نه وسېګ مهرباني وکړئ.
4: السلام علیکم جوړ په خیر.
0: وعلیکم السلام سړي مشي
4: تاسو نه مطرم په خیر تاسو ټول هم کاران ټول او د دوی په دغه ته مو سلامونه
0: وکړه. وعلیکم السلام خیر دی نصیب شه مهرباني وکړئ.
4: بس دا تجارت په اړه به خبر وو کو ډیر خوشاله یو پاکستان پر کم اصلیک سوی نه د دې ډیر کلای کو او دوی ما خبر را ده مول اسلامي مرض دا غشتنه لرو یو شی خورا کو د دې بیا دا کم ریس دی یا کم درخ دی د دې په پر پلان نه وسی
0: ته کدا ځای لګ بدل کې هاشم سیب لبنده مرغه دا ټلیفون کر قطع وصل کیږي.
4: او سوا رئیس
0: مهرباني
4: نو ما ویل چې د کوم د نرخ په فونه دی هغه په خپل کې مشتلې نو کوم څه یو نظر ورکړه نو موږ خو چې پر دې باندې هر نظر وستې چې کوم شي هم لکې چې دا هر ځخه په دې باندې خپل نظر وکړي.
0: لبا دا مرغه هاشم صاحب ټلیفون کې خلک دلته تاسو وایئ چې بعد حکومت د نرخ باندې کنټرول وساتي او ساره نه وکی. لبا دا مرغه نن ټلیفون کې خلک ډیره یاري نه کوي مجبور چې تاسو سره خبرې پری کو اندلته بل اوریدونکو ته باور شو. امان الله زازه په کابل کې دی زازه صاحب سره مشه خبرونه ده.
5: میرا مننه خوشاله او سیاسي سلام سلامونه نه کله احتراماتو منه له درو رحمت کو شو
0: خیر دی نصیب شه مهرباني وکړئ.
5: مننه خوشاله او سم خو دوه لن نظرونه درکول اسمه سم محترم علمرای خدا افغانستان کې بیکاری د خزياته شوه د دانن ز تقریبا درې ورکشاپو ته ورغله او مار یو ورکشاپ کې یو نیم زر الا 2000 کسانو پورې بیکار ناس کړو ځکه چې موږ خلارند
0: هر ورکشاپ کې 2000 کسان ورکشاپ نه هدف څه دی؟
5: بالکل دغه د موټر کار دینونه نه دی دغه موټر
0: یو نیم زر کسان خو باندې کنه کېدې شمیرې کې بلګ
5: لا او یعنی سم پر ما تقریبا د ورکشاپونو چې ډیر غټ غټ د خپل لاړ لم دلته نو څنګه د یو نیم زر 2000 کسانار ورکشاپ کې د ته کې ډیر خلک بیکار او ځکه چې مخ کې وو د غدې ور د قانون او خصم خبره وا د وکړه تو کې چې دلته مخ کې قانون او موټر وانان وو وسره اندسه دا نور غټ موټر به چې کارونه به خو او څنګه څه به گزاره کده اوس ادم باندې شوې دي لارم باندې دي او دا قانونونه کې اله کو چرواکو نه څه ته پام لرن او کې په اخلاص کې ځکه چې عام موټروان عام دکاندار عام کارګر ټول ورته مصروف او څنګه څه ته شی ورځ غټل دا اوس باندې شوې دي د نه کلکه موږ وختونه کوو ته د اخلاص کې بل دغه د شپخانو دوتي شپخانو په کلام نظر درکولې اسنه محترم علمړې خدلته دې خې دایوه ګولاینه د بابم بیرون راځي خپل به اخلي او بل بل ته دې

0: بعد دې کې وینو بانکونه جوړ شي، مریضان هلته وي، زینه ورته کمه وي، وینه نه پیدا کېږي په اسانۍ سره.
1: مننه زازه صاحب د دې ټولو مشکلاتو چارواکي متوجه شي. تاسو له کابل خبرې کولې او په زابل کې عبد النعیم مظلوم دی، مظلوم صاحب سره مشخ خبرونه ده.
2: مننه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینی صاحب جوړ خیرت ده؟
1: وعلیکم السلام، خیر دی نصیب شه، مهرباني وکړه.
2: نن هو سه سلام شرخان ته، خاتم محمد یوسف ماجر ته، خاکی افغان ته، عبدالحکیم خنده ته زنګو سلام وایم. اسلامي مهارت چارواکي کارته ما غزاوري زنګو سلام وایم. دا غدا ما خو نظر ودا باز باز اوریدونکو د سپوک سپوک بس ټلیفون سره ته وکی نو لې امارت ډیر ګلمن دی وای کار نسته دی، کاری د مخ دي کار پیدا کی نو دا دی خپل لزان سر قضاوت وکي د ما نظر خدا غو بخي
1: څنګه قضاوت وکي کار ولا گئی څنګه قضاوت وکي
2: بس قضاوت وکي ګور ځان سره دی فیصله دا چې حکومت تیار په کار ولا گئی، حکومت په کار ده، حکومت په کار ولا گئی، بیا د موږ دی پاره بیا کار پیدا کی
1: حکومت وقت طالبان حکومت شو فکر کیا دغستون کله حل شي
2: انزورونو پور دغه نړۍ ته بس په امریکایان ته ناری ویا څوم کاکا د خدای په اړه موږ سره ودا چې زلم وسه حال دا چې بندیزونه په ولګو دي دې په ځای خو ما فکر دا غواړم چې ټول سره ټول چې بس ار لار خار یو یو انزور پور ته کې چې موږ دا د خپل کور کې سره جوړ سولو موږ ورو دې د مو
1: نه چې کله سره جوړ نه وي کسره جوړ نه یو بیا انزور پور ته کې هم به دروغ شول کنه
2: مو خو باید نو پیسې لا خو نو دغه خو نه کی چې سره جوړ نه یو انزور پور ته کې باید قضاوت په لغه وي کوم حکومت له نړیوالو بو غواړي چې موږ د خپل حکومت رسمیت په افغانستان کې داخلي مشورات پیدا کړی دا نړیوالو اسلامي هوادو تاسو دا غواړو چې موږ حکومت رسمیت وپیژنو نو به کار ته لار هوار شي باید دا به کار پیدا شي خلک به تجارت وکړي پنګونه به کې څوک چې د چا چې دلته کار نه وي په خارج کې به ویزه چابک ورته پیدا کیږي او څوک چې دلته کار کوي څوک تجارت کوي
1: څوک په څه په هر څه په یو هغه سره خو څه بدلون نه راځي فکر نه کوي په دې برخه کې خپل طالبان حکومت سره مسؤلیت دی اوس خو دې اداره کې دی ټول کنټرول لاس کې لري یوازې خلکو باندې خو مسؤلیت نه راځي خلک په دې برخه کې څه کوي شي
2: خو بس هغه کولای شي چې حکومت په رسمیت وپیژني چې څوک مخالفین دي هغه هم بازار په خپل کور کې دي یو څوک څوک نه لاله طالبان خو سپاران ته وکي اوس ګوره دی چې سیلابونه دي بل ځای زلزلې دي بل ځای ماجر دي بل ځای دا رقم وچکالۍ دي بل ځای دا رقم اقتصاد کمزوری ده او بل ځای دوی سیګلې دي او حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی مرستې له څاره نشته نو دا حکومت
1: دغه بهر کې نه پوهېږم چې تاسو کله بهر ته تللي یاست که نه بهر کې خو هر حکومت یا هر دولت چې څوک په رسمیت پېژني هغه ګوري چې تګلارو کې څه مشکل شته نشته دی دلته هم دا حکومتونه اوس فرض کړه د اروپا کې کوم هېواد حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني سبا دغه حکومت چې د اروپا دی که دا دلته ټاکنو ته ځي او د طالبانو د حکومت دغه تګلارې منلې چې نجونې زده کړو ته نه پرېږدي دلته په خپله رایه نه شي ترلاسه کولی حکومت یې له منځه ځي یعنی دغه ویر هم دې خلکو سره شته دی فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت ته هم په ځینو تګلارو کې له سره فکر کول پکار دي په ځانګړې توګه د نجونو زده کړو
2: باز باز جام په خامه باید طالبان حکومت کوم څه غوته په ونی چې دا ځای نو به سره غلط دی نو جن وو دغه د مشاله برابرۍ یو خبره ده د دې بم یو هدف لري ان شاء الله دا پر سره چې رسمیت پیدا کړي دا بنځل زول د جن هم لري کیږي او ان شاء الله خلاص خار برابرۍ خو په کټ کې داخلي مشورات تاسې یو څو انزورو سپورت سیمینار یو د سیستم
1: نه په انزورونو باندې کېدل خو ډیرو خلکو به ګټه کړي وینې په انزورونو خو نه کیږي مشروعیت خو طالبان په خپل کوشش کوي وزه کزما حکومت دی زه به هڅه کوم چې خپل حکومت ته مشروعیت پیدا کما بل څوک ولس خو ما ته مشروعیت نشي پیدا کولای
2: دا ځای وره نه خو چې یو ما یو کار خراب یا یو ځای په مظاهرچانو باندې یو کوله تر تاسو کې یو ځای پتا و چې نو دی وایو نو سره دا چې زدم کیږي څو کاکا ته چیرې ال زر کو نه وخت از دا خو به ته نه کوي چې تر کان ته ناری وي مو خلاص
1: ډیر مننه نعیم صاحب راځه راتلونکي خبرو ته دوام ورکو مظلوم صاحب او عبد النعیم مظلوم صاحب په زابل کې او په کابل کې شیرزاد حقیقت دی حقیقت صاحب سره مشخ خبرونه
3: السلام علیکم یاسمین صاحب تاسو هم کاران ته ټول سلام
1: وعلیکم السلام ستوري مشي
3: ما دو نظر دی یو د ماجدین دی یو د تاجکستان سره چې دغه ناسی کړی
1: دی مهرباني مهرباني وکړئ
3: پاکستان خدا خوشاله سي د افغانان خلک بیچارهګان دي غریب دي خلک دي زو دي دلی دي دا به د حکومت دا کارو کی چې دا مرخونه راچیت کی دا نو په شپاله سیم سو دا وړو بوجای دا خلک به کومه کې حکومت په کار راځي دا خلک سره لګم کاری وکي او مرخونه لګراچیت کی لګین کنټرول کی
1: اغبل مخکی اوریدونکو ویل چې خلک باید د سیګامونو واخلي چې د حکومت پر رسمیت پیژندل شي به مشکلات شي انتاس دا حل غنی
3: نه د سیمنګ نه ګان طالبان د خپل د رزو کې نرمیا سره ونی نن مخ راونی او نن مخ سره ونی د دې دا کارونه دا کارونه رکوونه نه دي دا باز نه کوي وو سم بیچاره دي د دکانداران باندې مرخونه وټه کې باید سه قیمت ختم کی دا وړګان غوړګان دي قیمت دي خمه غریب دي باید ته دوه سر لاس نیوي او کده ولس لاس نیوي کو ولس په خوبه باندې درولي دي باید ته ولس په دوه لاس نیوي وکړي
1: ها ستاسو سیمه کې نه قیمتي په دې تیر وسو میاشتو ډیر زیاته شوی
3: دا غمن په شپاله 300 روپے وړه خرچې وي دي په 200 باندې وو غوړي خرچې وي لاس نیټرې بوشکا دا سي ګورا دي به اوسندو شل د کینو رقم غریب دي څو ګار نه شکه سم نه شروزګار نه شکل څو وکړي
1: مننه شیرزاد حقیقت صاحب په کابل کې خو دې وکړي چې د غستون دي سره حل شي په سمنګانو کې حسین ستانګزی دی ستانګزی سره ستړی مشخ
3: سلام علیکم سیمی صاحب څنګه ښه جوړ
1: ښه خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
3: دا خو د سیرو د طالبان خو ولا سوق رسمت باندې بل پیژنې نه
1: دینه خو منګم خبري
3: هلو
1: دینه خو منګم خبر تنه روسي په رسمیت پیژندل خل ستا خبره ستا نظر چیرې
3: روسیه پیژندلې دا خپل کار لپاره یا آمده غوښتل لپاره پیژندلې دا ولا د سیم سوګم نه پیژنې څو نه پیژنې یو شی نه ارزانه کی
1: ها نو څه کول پکار دي
3: ها
1: څه کول پکار دي تاسو په نظر باندې
3: من په نظر باندې دا دی پاشا معلوم سياله دا پیژندل سي پاشا نه معلوم دا سوګم نه پیژنې
1: ولی مشره معلوم دی وای په قندار کې دی د حج په خطبو کې را سرګندېږي
3: نا سوګم نه پیژنی چې عام نه دی لیدلې نیکس لیدلې نه په تلویزیون لیدلې
1: نه کوم او تا یکس نه لیدلې دا په دې معنی نه ده چې سوګ نشته مشر یعنی طالبانو مشران خو ټول وی دغه وینا وی راځي په دې اختر کې وینا راغلی و اختر یې پیغام راغلی
3: او صرف غګدای راځي سوګ پیژنی نو ډاریږي سبلالم
1: او دنی علیمانو سره سوزر کتلی دا دغه طالبانو حکومت خو دغه وینا خبري په کابل کې په 2020 کال کې حالت دی غونډه وال تم راغلی وو
3: او بل څه داغه دا پاکستان او د افغانستان څو
1: کنا چه وشي
3: ترخم د لارې بند
1: او ترخم خوريسته خبردار دی چې حالت کم د پاکستاني لارې چې افغانستان کې ساري وي نن هم لسګونه دا ترخم نتیر شوی دی پاکستان لوری تا یعنی اغل آره چی تشی لاره وی علتی ساری بندی پاتی وی آغی تا اجازه ورکرد لاره پیل شوی دا مننه ستانگزه سی پا سمنگانو کی وی او پا هلمن کی قدرت الله دی قدرت الله سی افترای مشیخ پرواند نظر حق
3: یزنی سر تا تا او بیسی رو تون او دنگ سرامون نیکی دی اترامات و نیکو
1: من وعلیکم سلام افترای مشیخ خیر ویسی بعد
3: سلام دا ایران و امریکی اسرائیل کور د جګړې او د سولې پر برابر مه ولن نظر څه شي کوي اجازه یې
1: مهرباني
3: نظر کوم دا و چې د ایران څخه د غشتنه و چې د لبنان د دنیا ولا دریږي وایي چې کله باید هیڅ فرات کې د امریکای سره د سولې د تړون ته ژمن پاتې نه شي وایي د تنګې باندې او د سره صدر ته پر متحده عربی امارات او داخلي جی یو د دې په بریدونه باندې تل چې د امریکایانو اړیو وشته شي
1: جنگ کې چا ګټه کړې ده فکر کې
3: ا
1: جنگ کې چا ګټه کړي
3: نو جنگ دی چې یاسین سارتو ته ګوره په لبنان کې خو د سولې تړونونه مو ساغم په داخل دي چې لبنان مو د سولې په تړون کې داخل شي هغه بریدونه کوي خو اسرائیل به څه بمبارونه کوي ملکان وژني نو بل حال ضروره
1: امریکایان ته سرول ګوري امریکایان وایي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی په خبرو کې کېدې شي اندغه د لبنان خبره هم پکې شامل وي
3: امریکایان خو دا ول سره دغه ناری وشي پر مختک سو دي وسبا او بل سبا تړون کې جوړا څوم خو به دغه جګړه چې څو سره دغه کې شي شو کړی خو د مثبت دغه مدرو وس مدل لري امانان چې وس سوې
1: نه دا چې سوي سې کې نه اصل د مشران اوس نه استي خبرې کوي نه یو سبت الله سي نه په جنگ د ټول پوي شوی دی جنگ د مسلې حل نه دی باید خبرو ته جوړجاړي ته سره ورسیږي
3: چې څه جنگ ایران

0: كم نكوي خو كخبره صراحته وخبره فمن أمريكا بده وكي أو ده وصل ميران جنگ نهوالي خو أمريكا وإسرائيل نهوالي أمريكا بده خو إسرائيل ما تعرف إني راجري ده إسرائيلي شيء مدي شو أمريكا ما غير كده إنه جنگ كوالي سنن من الطاقات توانا كده
1: بيلد ده نظرهم ده كنا شيء إيران بده حزب الله ملاتر كي
0: إيران هو حزب الله ملاتر كي خو فما سرعت كيش فردي بني أملا سيد ده سنن شو أسي مسكبي فر إسرائيل ويا فر أمريكا بني أملا كده خو تجاوز دی اسرائیل او امریکا د خوا څخه مخ شروع
1: مننه قدرت الله سی ابتا سی په هلمند کې او په پکتیکا کې دریا خان دی دریا خان سره مخ خبرونه ده
2: خیر چې شنه صفه یې جوړی
1: خیر دی نصیب شه مهرباني وکړي
2: شنه صفه خو یو پر ودون کو دا غټ کون چې د ابتا سی نیوکه کوي یادی مخ خوند نیوکه کوي بل ورځی وار ودون چې په شاده یا قربان نیوکه کول دا دغون چې بیا ربه منطقه خبره به تاسو باندې نیوکه کوي دا
1: خپل نظر لري منطقي خبره لري کمزې کې موږ غلطي شوې باید زموږ رهنمایي وکړي خو په دغه موضوع کې ستاسو خبره په ځای ده مهرباني وکړئ بل سبا خبرې کول غواړم
2: بل سمې تڼه یاسینی صاحب دا وسی عمارت کې باید د خلکو ته کار پیدا کړي ځا جنار ودونکي یا شکار مثال سیا خلک ته جنارې وي کار ولا په دې ویرو په کار یا سینې سات سودور غره څلور نیم زره افغانې مثال د میاشت پیدا کیږي هغه څو چې چاپ کوري نو ته بیا کور چلو سودور څلور نیم زره افغانې باندې امارات مثال وس له ډیرو کورو چې مثال
1: هغه مخ یې اوریدونکو ویل چې سیلابونه راغل کډوال راغل نور مشکلات دي د ایران جګړه شو حکومت یې حکومت کې دغه ورتیا دغه علتونو لامل نشته دي فکر نه کوي چې دا خبره په زیاده کې څنګه
2: سینه صاحب دا نه نه د موږ درته بجې دوی نو دا یو کور دوه نه کار درې نه کار دی مارت په ځواکو کې ولاړ دی یو خما شنه راوځي ولا که د بوی کې سم سفر لري کاغم دغه غول پی چلی مثال دا نه خل ولا که د بجې جو د دغه پیدا کولا مثال ما د توکس دی یو کور دوه نه کار درې نه کار کې ولاړ دی په امارت کې نو بعد دا وایستي د ختمې کې مثال کده چې ولول توګه د موږ غاغار دی ولول چارواکي دا وستی او دا دل بازی د ختم کې دا مثال کور دی یو یو نفر کې ودرې دا وس له یو کور دوه نفر درې نفر کې وداړي ماشون اخی هغه لزر یو لزر افغانی اخی دا غټ یو لست اوان د مثال دا بیرته یو ورس ماشر به علا فقط دوی سره حساب کې زره زره حساب بو سره کې او بل څه چې یو ورته په کابل کې دی سلامونه یم بل پور ار ودون کو دغه کان سپتاش باندې دی نیو چې نه کوي ځکه دا چې تاسو نیو چې وته لکه مفتول ولس نیو چې کوي ځکه یو تاسو راډیو مخترافات د بل یو شی مختناست په افغانستان کې مو خپل فریاد هغه ورته وکړو چې ورته ډیر ډیر
1: سلامونه
2: وعليكم
1: السلام ډیر مننه دریا خان صاحب په پکتیکا کې وی او په اورزګان کې نور محمد کامران دی کامران صاحب سره مخ خبرونه وعلیکم السلام ستوری مشی
3: ډیر زیات مننه کوم یاسمین صاحب محترمه زه په دوا نظرونو سره شریکم یو د خوشحالي خبر دی نظر سره شریکم
1: مهرباني
3: چې کنده خاطر اخلي محمد عيسى افغانم دې ډیر سلامونه د توایې
1: وعلیکم السلام
3: محترمه زه په دې کنده هار او د روزګان ترمنځ کومه لار ویجاړه پاتو نو د غلار کار وشو په دې نو د غلار جوړیږي ډیر زیات خوشاله ځکه چې ډیر غټ ولایتونه سره مشلي او بل نظر یې سم صاحب سره شریکوم ځکه چې په فامه ځا افغانستان کې وو د افغانستان خلک وایي چې موږ مثال په جنگ غشته دي په جنګ کې جندل کېدل سم صاحب محترم او سره وخت دا لږ سمش تاسو باید په یک ساعت باندې وکړئ چې په تعلیم باندې وکړئ چې ځکه چې نړۍ ته سمش تاسو باید چې دا غوړ وړاندې کړو نه وس په جنگ د دې ته غوړ چې مثال موږ دا په جنگ غشته دي دا څه کړی دغه یاسمین صاحب محترم موږ وایي چې پر کلام زور او موږ وایي چې پر خپل اقتصاد زور او لشه د نړۍ تر تعامل وکړو چې اقتصاد سره ولول
1: په دې برخه کې د خلکو سو مسولیت غني
3: بلان کې یاسمین صاحب محترم خلکو خپل مسولیت ادا کړی دي ځکه چې اوس خلک نس کولای نو اوس کولای چې اسلامي امارات نور یو ادو سره خپل تعامل وساتي خپل راسته درته وساتي ایک ساتھ ہوا دار کہ زکہ اس نظام محترم مدد دخل کو تین زر پاتے جے ایک ساتھ رہتا بادام پرتے جے زر پاتے جے اس نے تو بخار ہے زکہ آواز زر پایا اس نظام محترم مدد بس گر اس محفل پر بس گرے و شوف نہ رسی تے کہ چھے و ساتھ ما تر دابا لا کالا پرس نہ دا ما تے تگا تے کہ چھتے جن نہ دا زت کو کو مارا
1: ہا د زدک لو بان تاس خبر اوڑان دی وکڑلا یعنی د حکومت د تگلارن طالبان د حکومت تگلارن ناراضی پدی برخہ کی طالبان ته څه کول پکاري چې دغه روحیه پیدا شي چې خلک

0: قلم او کتاب ته توجه کی، اقتصاد ته توجه کی؟
1: طالبان خپل ځان کار زکه چې د بزګر شه د وسکو ته غنه خرڅېږي، ولې کم چې په تعلیم مصرف دي دغه راځي چې د تعلیم د پاره غسی هغه پاتې دي پر ځای باندې پاتې په چا غدا سي وظیفه دي چې دا کس نه ورکول کیږي ځکه چې هغه راځي خپل دوست آشنا پر ناس یې مثال توازه در توام چې ځکه چې زه تایبان نه لرم خپل دولتي وظیفه کې زه وظیفه نه کوم تر کول ځکه په هغه وخت کې زه پېښلم د اسلامي امارات سره پیتم کار نه سو کولای وځه کولای چې موږ زه وخت نه فکر مثال دی چوکې باندې چې نه خپل وظیفه ځکه زه ولستم باندې غم ولستم تر کې دلم ولستم نه دي خلاص کړی پاتم ځکه چې خلاص د کوم مسیاټ نه رکن نه تا کې دا غشه دی چې خپل بزګری خپل منه دا غماته وسپېره کړي ځکه چې وس یې سم خرمه بس باید در ټول پر تعلیم باندې ځکه چې دا جسمر د فرقې تعلیم باندې نه کولای شي یو ډاکټر پیدا کړي او خبریاله په رسنۍ کې پیدا کړي هغه نه درو نه دا د نور ورونه ځن دغه صفات چې ځکه چې دا غو خپل پر تاسو باندې شو ناراضه شي وای.
0: مننه نور محمد کامران صاحب تاسو له ټلیفون نه مننه په دې هیله چې د دولسم ټولګي هم په بریالیتوب سره تر سره کوي او خبرې وکړي پنتون کې اوسېږي. زو خوست مجیب الرحمن رحماني د ټلیفون په کرخه دی. رحماني صاحب سره مې شیخ پروانه ده.
2: وعلیکم السلام جناب احترم یاسینی صاحب، تاسو ته او تاسو تخنیکر ته او بیا د بی بی سی ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او فخر دی وکړي چې دا سیاست کلی به مو پرتنې
0: خیر مناسب شه مهرباني وکړي.
2: قربان شما یاسینی صاحب احترام، زه به د نعیم صاحب ته یو نظر ورکم خو اوریدونکو ته چې دا ویل چې تاسو له طالبانو څخه شکایت کوئ. می سه محترمه قدر ته وایم چې موږ د افغانستان اسلامي امارات پورا درنښت او احترام لرو، ولې چې دا موږ حکومت نه موږ په سر سترګو منو، خو باید هر اوریدونکی او هر هیوادوال باید نظر ورکړي، ولې چې دا شکایت نه شي کېدای د یو نظر د غوښتنه ده، باید چې ولس له حکومت څخه غوښتنې ولري. نو دا غلطه کیسه ده. او بل دا چې یاسینی صاحب محترمه په خوست ولایت کې نن سهار په منځوی ولسوالۍ کې یو ټکر مانته شو د ډمپرک ډوله موټر چې بجاج رشکې ته وروهلو، نو څلور پنځه شهیدان پکې رامنځته شول. زموږ هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړ چې هغه کې یو مور او نور ماشومان او ځوانان وو. نو یاسینی صاحب محترمه، ما د ترانسپورت وزارت څخه دغه جدي غوښتنه ده چې دا خپل مثلا خپل مسولیت سم د ولادت کې کوم چې شرې لګولې ترافیکي شرې، یعنی سه محترم باور وکړي په خوښ کې چې کومې ترافیکي شرې لګیدلې دي هغه ته هیڅ توجه هم نه کیږي. او یوازې او یوازې خلک دغه فکر کوي چې دا یو ډول او خلاله پر لګیدلې، بلکې دا نه بلکې دغه د ترافیکي د کنټرول لامل لګیدلې دي. نو باید دوی توجه ډېر ورته وکړي. لکه چې
0: ډېر من رحمان چې تا ډېر خټ کې ته اشاره وکړه، بعد امرغه په ټول افغانستان کې له ترافیکي کی پی خلامل خلق خپل ژوند له لاس ور کوي. د بدمنه خبرونه وخت په تمامه دوه دی. حضرت الله په کندهار کې راخول. حضرت الله سه 50 ثانی لري مهرباني وکړئ خپل مدعات مخامخ راشي.
3: یاسین صاحب محترم، خپل اجر او څنګه شاخه دې ډیر مجبور
0: خیر دې نصیب شکور دې ودان مهرباني وکړئ ورونه.
3: اته رضایت مننه یاسین صاحب محترم، زه به د ایران او د امریکا پر پرمختګ نظر سر شریکم. یاسین صاحب محترم، څه کرنا کوم چې دا اوربان د تړنګ دی ګټه وکړي د ټولو ځخان جوړي دا اسرائیل دی وسګور امریکا او ایران درې اندازې پرې وزا پرې خبر ته ځان ورسي ترته کومک دا وګورو اسرائیل بیا پر سربیر باندې ویلا ولس ولسی خلک په نشکی بمبار کوي. یعنی دا وره معنا یا دا تړون ناکام سو یا دا اوربان ماسلو په ایران سم څه کلا کده غشتنه چې په اسرائیل باندې سم دم تو غندي ورولې سم دم چې دا ماته ونه خوري بل کم نه اسرائیل کیږي. یعنی سم محترم وسګور امریکا او اسرائیل ایران هغه خبرې سره کې دلته دی بمبار کې نو دا څنګه ور باندې دا څنګه تړون.
0: مننه حضرت الله صاحب، مننه حضرت الله صاحب، وخت په تمامه دوه دی. موږ وکړل چې جګړه مسائل حل نه کړل او راتلونکي جګړه مسائل حل نه حلوي. ټولې خبرې پریکړه په مذاکراتو کېږي. تاسو له کندهار خبرې کولې. دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې سمیع الله موسازی او عبد الله حسام چمتو کړی و. لوی الله مو ملاحو.
4: اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: السلام علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې اوري هغه بزګران چې پیسې نه لري لکوم مالی ستونزو سره مخ دي
1: ډیر کسان دلته دیقان نه چلیږي شاورزي نه چلیږي دې دفعه نه چلیږي ډیر کسان دې پر اولادونه خپل دې ځنه منطقې نه لګي

0: نور زيتو دي قلت شي خپل ورځ خپل دې کې خپل مصرف وباسي تدلته دغه امکانات فراهم شي د امکانات وشي ډیر بزګران د دې پر استقبال کې نوی درسته ده خلک آسان د دې شي پر احتیاجات او ځان خوشحالي خپل خو دي دته یا په سی چې په امني مثلا مال دفانه وش کوله رئیس به دې دغه مال فراهم کی چې وش کوله په دې کې د قانون خپل کی په دې کې مال واخلي روزګار
1: پاغي او چلې ته دی او چلې د طالبانو حکومت کې د کرنې او مالداري وزارت بزګرانو ته د پورونو صندوق فعال کړی دی دوی کوم امکانات لري
2: پرختي صندوق چې د کرنې دی ای ڈی ایف پلان می دی چې په دې کې د بودیجې په نظر کې نیول کیږي هر کال په دې ارتباط باندې په سلګرو زرو او په میلیارډونو افغانۍ مشخص کیږي چې سکه لري هم تقریبا 2 میلیارډ شاوخوا کې بودیجه دی په اختیار کې لري چې دغه پرونه د 15000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانۍ پورې یعنی سلګونو میلیونو افغانۍ پورې دا پوښښ لاندې راځي
1: د میوه او ترکاریو لنرخونو مو هم خبرو تر پایمو ملتیا وکړي
3: سلامونه ګران اوریدونکو هله د چي جوړ روغ او خوشاله بوي زه اقبال شاهين يم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د بزګرانو ژوند ته غږ ورکوي ستونزې او حل لارې راسپړي او عملی حل لارې درته وړاندې کوي نن زموږ ډیری بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي د تخم بیه لوړه ده سره قیمت ده او به کم دي او بازار ته لاسرسی هم محدود دی خو تر ټولو لوی ستونزه هغه مهال را منځته کیږي چې د بزګر پیسو ته اړتیا پیدا شي دوی کله ناکله مجبور کیږي چې د کرنیزو لګښتونو لپاره له قاچاقبرانو او یا هم په سود پور واخلي که چیرې دوی په سود پور وانخلي یا له قاچاقبرانو پیسې وانخلي نو حل لاره څه کیدی شي
1: ستړي مشه زه سپین تنایم د بی بی سی لندن سټوډیو نه او کله چې بزګر د خپل کروندې لپاره پور ته اړتیا مومي نو ډیر وخت مجبوریږي چې د داسې خلکو پور واخلي چې لوړ سود ترې غواړي یا د حاصل لوی برخه بیرته باید دی ورکی نو دا حالت نه یوازې بزګر زیان منوي بلکې هغه د اوږدې مودې لپاره په پورونو او اقتصادي بند کې ساتي د همدې لپاره نننۍ موضوع کیدای شي د قانونو لپاره د بزګرانو لپاره ډیره مهمه وي هغه د وړو او حلالو پرونو صندوقونه دي او دا صندوقونه کولای شي بزګر ته پرته له سود یا په اسلامي اصول ولاړ پور برابر کی تر څو وکولای شي خپل کار په مخ بوزي پرته له دې چې د قاچاقبرانو یا د سود خورو تر فشار لاندې راشي
3: تنای صاحب همدا سي دا خوخه دی وی خبرونه په پایل کړو خبرونه کې را سره د کرنې دوبو لګول او کرنې برخه مشاور محمد امان امانیار صاحب دی او له لغمان ولایت څخه سید محمد درویش یو تن بزګر لرو
1: بله راځي چې په پروګرام کې پایل له امانیار صاحب نو کو ځکه چې دوی په دې برخه کې حتمن عملن کار کړی دی او امانیار صاحب مننه چې پروګرام ته راغله کرلګ څه زموږ اوریدونکو ته بزګرانو ته په دې اړه وایي چې د وړو پرونو صندوقونه څه ډول کار کوي
2: زه د خپل زړه د کومې سلامونه او نیکی هیلې تاسو حضور ته او شاهین صاحب ته او همدارنګه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې کړي روغ جوړ او سلامت اوسیږي او شین کالم پیل کړی اوسي
1: وعلیکم السلام
2: نو زه په ارتباط د دې مسایلو تاسو ته د سویل شوم چې په خوا په تیرو رژیمونو کې چې مثلا شاهي وخت کې او جمهوري وخت کې و بانک د انکشاف د زراعتي په افغانستان کې شتون درلود چې دا ډېر ستونزې د دې د لارې حل کېدلې خو بعض ستونزو د عمله د بانک د انکشاف د پراختیایي بانک د زراعتي د منځه لاړه او په بدیل د هغه کې کرنې اوبو لګونې وزارت د کرنیزو پراختیا صندوق را جوړ کړ چې دا په تقریبا په لاس مینځل سکول شاوخوا کې لاس کلون شاوخوا ته خاطر په فعالیت لري په کرنې اوبو لګونې په وزارت په کچه باندې او دا د وړو پورونو نه شروع تر غټو پورونو پورې په سطح دی د کرنیزو چارو او د مالدارۍ په بخش کې د قانونو ته مستقیما ارزل خدمات کوي چې په

0: اعتماد باندې موږ لاسترولن لرو تقریبا دا پراختیایي صندوق چې د کرنې دی ایډیف په نوم یادیږي په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کېږي هر کال په دې ارتباط باندې په سلګونو زرو او په میلیاردونو افغانۍ مشخص کېږي چې سږ کال هم تقریبا 2 میلیارد شاوخوا کې بودیجه دوی په اختیار کې لري چې دغه پورونه د 15000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانۍ پورې یعنی سلګونو میلیونو افغانۍ پورې دا پوښښ لاندې رانیسي
1: چې دا وړه ده. مثلا کچیرته یو بزګر فرزن زه د هلمند یو دیقان یم زما پیسې نشته زه غواړم چې پور واخلم په کوم شرایطو ماته تاسو پور راکوي یا دغه صندوق چې تاسو اشاره وکړه څه ډول پور راکوي او څنګه دا حلال دی ځکه چې پور چې چاته ورکې خو باید ګټه واخلي؟
0: بله زه په دې ارتباط باندې دوه سیستم لري په دې سیستم کې د خپل یو مرابحه سیستم دی چې د اسلامي مرابحه ده چې په دې طریق باندې دوی خپل کارونه را مخکیوري او بل مشارکتي سیستم باندې دي چې دا دوه سیستم په مجموع کې د دوی د خانه مخکیول کېږي د دې او د دې بورد په راس کې د دې خپل د ایډیف یا د کرنیز پراختیایي صندوق په راس کې د کرنې او بلګونې وزارت او نورو اړوند وزارتونو په دې بورد کې د شون لري او په سلور د شولایته په کچه باندې موږ په نمائندګان لرو د دې او په مراکز د پسته د زنونو کې هم دی وو زنونو کې دوی لوی د فاتر لري او دوی د خانان کول شي په هر ولایت کې چې د خپل استونز د مالی یعنی مشکلات په حل پاکله د زراعت چې پیدا کیږي دوی د خپل هغه بزنس پلانونه امغه پلان د خپل دوی د دفتر سره شریکې دوی به د خپل کارمندان لري په هر ولایت په کچه باندې چې دوی زید نږدې نه د شتمنۍ راګوري دوی دا زمکر سروې کوي دا ټول مسائل د ابتدایي حالت نه شروع کوي چې کوم ځای په شکل د مرابحه د اسلامي دوی سره مرسته او کومکونه کوي په دې ارتباط باندې.
1: نو زه قسمه مثلا 15000 ډالر په کار دي ځکه چې زه امکانات نه لرم چې مثلا د قلبې امکانات نه لرم تخم نه لرم ځکه هم باید اوس سره ورکم د دې لپاره پیسې مې پکار دي. دا 15000 ډالر مال د پراختیایي بانک نه واخیستل څومره وخت وروسته زه باید څومره روپۍ دوی ته بیرته ورکم؟
0: دا نظر په محصول باندې دی نظر په فعالیت باندې د هر پروژې فرق کوي چې 15000 ډالر یو نفر راغوړي د مختلف پړاوونه لري. خپل چالت مسلکی کسان په دې سطح کې د ولایتونو روزل شوی دی د کرنیزو کارپوهان دی ټول چې هغه محصول د کم وخت کې حاصل ترسیږي په دا په کم شرایط باندې ورته قرضه یا هم د مالی لګښت تور کې چې د بیرته را دغه کی او دا په شکل د نقد پیسو نه ورکول کی مثلا ټراکتور تخصیل کیږي ټراکتور تاخلي مثلا په 3 لک روپیه او د ټراکتور وخت 3 لک 60000 روپیه دا بیرته ورو په اقتصاد باندې په دغه باندې چې دور باندې کار وکاو ګټه را بلستر وړل دا به تر لستر وړل شي. نو په موږ اساس باندې هم دغه پروسه یو مثال به تاسو ته درک چي د تراکتور اخستل به مثلا د نور وسایل وسیږي که تخمونه وسیږي که هر څه وسیږي مثلا غوا اخلي په دې کې مختلف سروي اخلي د پروژو د زراعتي د زدرس پروژې وسیږي د رس پروژې وسیږي د خپل او خاص کریټریال لري چې په اساس باندې متخصصین په اختیار کې دي او دوی در لارښوونه کوي چې سہولتونه ورته مایا کوي
1: او دغه پانګه چې دا چې تاسو مثلا وایي چې بزګرانو ته پورونه ورکي دا د دولت لخوا ده که دا د کرنې وزارت د نورو لارو نه پیدا کوي؟ د دولت رول په دې کې څه دی؟
0: دا مستقیم د بودیجه د انکشافي د پراختیایي د صندوق د زراعت د چې په اختیار د وزارت زراعت او په مشري باندې دا ورکول کیږي د سیستم په دغه ورور دا امکان لري چې په بانک باندې تبدیل شي. اند کی
1: ها او څومره بزګران به وسی تاسو خو ول چې په تقریبا ټول ولایتونو کې تاسو څنګه لري ډیر بزګران درځي او کچیرته نوی داسې څنګه کېدی شي چې بزګران دې ته وحد ول شي چې لدی ځای نه پورونه واخلي؟
0: یعنی ما یو گزارش چې راول بسته دغه نن چې راتلم استودیو خو ته تقریبا 15-15 د قانون د طریقې د خپل مالی مرستې ترلاسه کړې دي چې په مشرایتو د موغه مطابق د امغه لاهې د صندوق عمل کړی دی او دوی د خپل مرستې راسته راول دي او دوی کولی شي چې مستقیم زمونږ د دفاتر نه چې په ولایتو په سطح باندې دي په هر ولایت په سطح باندې دوی هغه نمایندګان شته دي او ارزه د خدمات مو ته چم تو دی په هر شکل چې
1: یو بلستون د چې
0: اداري د لحاظم دی د چې بزنس پلان په کار دی هر ان شچ را په کار دی هغه اصول او مقررات چې دی دا ورته په واضح ډول باندې ورته ویل کیږي او په اساس د مرابعه اسلامي یا مشارکت په شکل باندې دوی سره کار کوي.
1: امانیار سه بلستون د چې بزګرانو سره شته یا په افغانستان کې په دې تیرو کلونو کې دا ستونزې و مونږ لیدل او ریپورتونه مو هم به ورکول هغه د شفافیت یا درونتیا نشټواله و پیسه به وحل کده کیسه حساب معلومه نه و حساب ده نه و د چا خبره په دغه صندوق کې دغه شفافیت څومره تضمین شوی ده
0: دغه ضمانتونه په دې کې اخیستل کیږي مثلا یو دهقان دی په ځای کې مثلا سرمایه گذاری کوي یو مرجع ضمانت کوي یا مثلا په دولتي ادارې کې مثلا یو نفر غواړي چې بزنس وکړي دوه نفره کارمندان د دولت د ضمانت کوي چې هغه رسمیت ولري همدغه سي شرکتونه همدغه سي نور اتحادیې دي وړي غټي چې دوی د طریقې دوی ضمانت اخلي او په اساس ضمانت دوی ورکول کیږي او دې په ارتباط باندې اوسنۍ شرایط کې دي اسلامی امارات سره ډیر قوي د سوق دي چې کولای شي په دې ارتباط باندې خو له خاصه کوم مشکل را پیدا کړي هغه امکانات د مالی چې ورکول کیږي په شکل مرابعه په اساس د اصول په وخت زمان به ته اصول کیږي چې همدا علت ده چې موږ سرمایه گذاری کړی ده 2 میلیارد سه کال په پلان کې نیول دي چې دا ان شاء الله د وزارت په مستقیم همکاري سره او هغه ادارات چې موږ سره شریک دي خلکو ته کومکونه د مالی چمتو کوو او ارزه د خدمات کوو.
2: امانیار صاحب تاسو مخکې ویل چې دغه صندوقونو نه نغد پیسې د کانت نه ورکول کیږي پخوا به بزګران او یا هم کېدی شي اوس هم بزګران د قاچاقبرانو نه د کلي ملک نه یا د نورو کسانو نه په سود پور واخلي تر څو خپله ځمکه باندې یو څه وکړي دا چې تاسو نغد پیسې نه ورکوي د دغه سود بدیل به څه شی وي یعنی بزګران څه وکړي چې قاچاقبرانو نه یا د نورو کسانو نه په سود پیسې وانخلي؟
0: خو بهترین لار سیستم د مرابحه دی چې مخکې تاسو ته ویل چې اسلامي مرابحه سیستم دی چې په دې کې وضاحت لري چې هغه خلک کولای شي چې خپل تړونونه ولیکي او شخصي او د ټاکلي جنس په مقابل کې د اخیستو په مقابل کې خپل مشکل رو حل کړي او پیسو ته ضرورت نشه په صورت کې نو مستقیم بیا دوی په خپل مالی لګښتونه په مجموع کې د قیمت په اساس رو بار میاشتې په دې شکل باندې بیرته را په صندوق ته تسلیمي دا نه موږ شرایط د قرارداد پر ارتباط لري دا کېدلی شي او خلک کولای شي چې بهترین لار همدغه مراجعه د صندوق ته ده چې د دې شخصي پورونو نه د دې مسایل نه ځان را خلاص کړي چې دا مشکلات را حل شي. خو بهترین آدرس ما تاسو ته اجالتاً اوس همدغه پراختیایي صندوق دی د کرنیزیو چې دې طریقې د مراجعه وکړي او دوی د خپل ستونزې دې را حل کړي که ډېرې کمې پیسو ته هم ضرورت لري د دې نه د 5000 نه شروع کیږي تر په میلیونونو روپۍ باندې دوی ته قرضه مهیا کیږي په دې ارتباط
2: دغه د پور ورکولو پروسه څنګه ده پیچلې ده که آسانه ده یو بزګر څومره وخت کولی شي چې تر دغه صندوقه پورې مراجعه وکړي او هغه خپل اندازه پیسې چې دی ضرورت ورته لري وایخلي یا د پور په حساب باندې یو څه تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې تراکتور مو ورته اخیستی دی یا ورته اخلي یا که تخمونه په کار کیږي هغه ورته اخلي یا دې ته ورته نوره مرسته ورسره کوي اما د پور په حساب باندې
0: د دې پرتبوت باندې مشخصه هغه تګلارې چې د خپل متخصصین لري چې دوی پرتبوت باندې ځي ساحه سروې کیږي مثلا د کوم ځای تمویل یې راغوښتل کیږي کوم ځای کې مراجعه کیږي دا ټول د خپل ګایدانی د ټول مکمل لري ساحه کې دا هغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د خپل هغه صندوق ته چې مراجعه وکړي دوی د خپل هغه ټول پلان د خپل چې دوی شریکي نو دوی د خپل پړونه وایي چې د کوم ځای نه شروع کیږي او دا سہولتونه ډیر اسانه شوې دي د صندوق دلاري نه یو ځل چې یو دهقان مراجعه وکړي په دې حساب باندې ان شاء الله بیا په دایمي شکل باندې د سر به مراجعین او د دینه په پور نه او په شکل د تحویل د مالکیت ان شاء الله
2: او یو بازګر څو ځل د کال په جریان کې دغه صندوق څخه پور اخیستای
0: شي دا نظر په سرمایه گذاری پورې ارتباط لري او تعهدات پورې د بازګر ارتباط لري چې دغه خپل سابقه پورونه مثلا خلاص کړي وسیږي امانتی پیسې د خپل ورکړي وسیږي په شرایط

0: ميكي په مطابق شریعت باندې تم تنظیم شوی دی کار او ټول البته مشران دی او ټول علما دی او په اساس باندې د مرکزی د صندوق او پراس کې د وزارت زراعت او بیرون مالداری په دې کې ان شاء الله همکار دی. دې قانون سره دې کول شي دې طریقې بهترینه لار او ښه طریقې ورته
1: یعنی یو له اصول څخه چې تاسو مو ویل چې یو بازګر کې یو ځل پور واخلي د کال په جریان کې هغه باید خلاص کړي حسابونه پاک وي بیا دې کول شي چې بل پور واخلي.
0: بل نظر په پلان باندې دې دې کول شي دا خپل مشکل حل کړي بیا دا
1: تر څو که خوخه دی وي بازګر هم لرو خبرونه کې بازګر ته بو ور ورکو دغه تجربه بم او حکومت پختنه لري امانيار سره پختنه وکړي.
2: ولنه راځي چې دوی واورو او سید درویش د لغمان له ولایت نه هم بازګر دی را سره. سید درویش تا خو د امانيار خبري واوري د امانيار صاحب وایي چې د بازګرانو لپاره د ډیرخه خې اسانتیا وي دی او دوی کولای شي ته خبر ویل دی موضوع نه کله دی پور اخیستای دی.
3: السلام علیکم تاسو ورو ده نور میلمانه ته ماده خانه سلامونه ډیر وړاندې کوم. نه د دې څه چې دا خبره وکولې موږ د معلومات نه لرو اوس تازه د دغه جریان د دغه پور اخیستل دی یا قرضه یا هغه دفعه موږ د معلومات نه لرو نه موږ بلکې هیڅ کې شاور د دې چې په څه کې لغمان کې داسې معلومات نه لري
2: خښه چې اوس مو واوریدلې او په دې هیله چې تاسو مراجعه وکړئ وی ګورې او هغه څه چې امانيار ویل کله چې تاسو لپاره ډیر ګټور پریوزي خو درته وایي چې تر اوسه پورې مو څنګه کول پورونه ما خستل طبيعي ده چې کله کله به دې ته مجبورې دی چې مثلا پور واخلې پیسې به در کم شولې ضرورت به دغه مالی ستونزې مو څنګه حلولې.
3: والا تو اوس پر موږ چې مشکلاتونه د قانون کو ډیر غني په دې پر چې غون د سترګې انده غزمه کې د پاره دي انده حاصل د پاره او د سبا خلاغله چې آفات وهله د سیلاب راغله او غلې شوی د طوفان شوی د هغه حاصل د خاري زحمت اون له میز نه تلله اون د پاره شوی د خو ډیر وخت شوی د مشکلات راغلي د پونان د خان یا که شاواز دا مشکلات مخ کې راغلي دي بعض کسان زره موږ قرضه غسه ده یا موږ ور نه پستوت پیسې غسه دي چې لکه الله زره په موږ غسه دي کله دا په 15 زره په 15 زره په موږ د جګ ځنې مجبورې دلو تاوان هم کړتل ده چې مزید به کور کې یا به مشکلات به یا په عنوان د ښار نشم کول بیا ته خو موږ سره مخکنی عافت و هل ضرر هم پکې تللی وو ډیر بار موږ په سود باندې پیسې اخیستې دي 15000 حتی موږ سود ورکړل دي 10000 پیسې 15000 موږ ورکړل دي همداسې په 10000 پیسې کې 10000 پیسې موږ تاوان ورکړل دي او دغه شان مخې ته راغلي مشکلاتونه موږ په عنوان د خان نه موږ نور د خانان هم همداسې مشکلاتونه مخې ته راغلي دي دي دي
2: فکر کوي چې څومره بزګران به له دغه صندوق سره یو ځای شي د کرنې پراختیايي بانک صندوق چې دی چې مخکې امانيار اشاره ورته وکړه څومره شمیر کې یا څو فیصد بزګران به دا وغواړي چې پور ترې واخلي.
3: ولا بزګران دې چې مانه خبر شي بیشتر کسان به د دې لپاره خوشحالي خپل خودي دې لپاره چې ډېر کسان دې دلته د قانون نه چلیږي شاوردی نه چلیږي دې لپاره نه چلیږي ډېر کسان دې پر اولادونه خپل دې ځنه منطقي نه لګیلي نور زیتو ولګل چې خپل ورځ خپل پیری کې خپل مصرف وباسي کدلته دغه امکانات فراهم شي د امکانات وشي ډېر بزګران دې پر استقبال کوي 90% خلک کسان دې شي پر احتیاجات لري او خدای شي خوشحالي خپل خودي دته یا په سی کې په امني مثلا مال د خانه او شو کوله رئیس به دې دغه ته مال فراهم کی چې او شو کوله په دې کې د قانوني خپلو کې په دې کې مال واخلي سروزګار پاغه او چلې څه په دې او چلې نو دغه طریقې چې دولت یا موږ سره همکاري وشي د قانون سره همکاري وشي چې او شو کوله مقابل کې هغه کې مال ورکی دروازه کې یا فارو یا خ فارو ورکی وتا هغه منده یا تخم خو شي چې او شو کوله حاصل خو کی
2: او تاسو تاسو ول چې د لغمان د لغمان د کوم ځای د کوم ولسوالۍ
3: موږ د لغمان ولسوالۍ علي شنګ ناسو
2: د علي شنګ او چې شي کوي تاسو معمولا په علي شنګ کې چې تاسو کوي کوم محصولات دي؟
3: موږ محصولات دلته غنم کرل کیږي جوار دي شول ادا نو دغه شان دي چې محاصلات موږ دلته کرل کیږي
2: او څه ډول وسایل نه کار اخلي ما مغه په خواني وسایل دي یو

0: دا قلبه ده مثلا او کنه ماشینونه دي
1: ټیکټر دي ټیکټر دلته کار اخیستل کیږي موږ نه څه کوو نو بعضي بیا قلبم ده لاستي هغه موږ د دې نه هم استفاده کوو بس دي کم ځکه ټیکټر کار کولای شي ساحه کې ټیکټر نه استفاده کوو بشتره خو دا بشتره کسان وسه نه لري د ټیکټر پیسې ورکی نو بیا قلبه کوي او یا خپل کولای شي دا شي کې خپل زحمت باسي زه په مستګي غون پیسو پر لري مالی وضعیت پر لري چې د مخکنه حاصل خ خاص کلی یو صورت لا سره غدي کول شي د دې ټیکټر اجاره کی ټیکټر ته پیسې ورتي دا خپل ټیکټر باندې آسان تر ده راحت ده کار مخ کولای شي
0: او تاسو مخ کې وویل چې پورونه دی واخیستل خو اتمن دلیل پیدا و چې د حاصل مزه بنو کوم شی و چې تاوان دی پکې وک څه دې کړلی و چې بیا و نشول سي
1: او مثلا جوار چې موږ خړلی وو طوفان شو هغه شو جوار ماتي دي ماتي دي بنور لاغه هیڅ په در نه خو حاصل نه کیږي هغه نه کی سره لکه نو د سیتوم سیلو راځي باران کې سیلو راځي موږ قانم خړلی شو لم خو حاصل شي وو او سیلو راغ غون اساغه غون د میزلاله هیڅ په در دی نو خو مات شل دغه موږ افات د نو ګلی کیږي د قان د غون او فاری د میند دی نو
0: دا د اوس خو د امانیار خبري واورې چې د کرنې د وزارت چارواکي د په اوسنی حکومت کې له دوی نه مغوښتنه څه ده یا پوښتنه یا غوښتنه کلري د ځواب درکوي
1: ولا ما دې ته پښتنه یا خواهش ده چې دغه تشاورزان سره همکاري په دې لحاظ سره وشي چې دغه پروژه چې تاسو مستقیم وړي د رئیس ویلي دي دغه هیڅ معلومات نه لري دغه اولین پیره ده چې ما واردل نو د قانون هم نو واردل دغه پروژه چې مخکې وی چې ډېر خدای خلک به ډېر استقبال وکړي او د قانون هم د دې شي ځنه خب بهره والی او مدته تخم مهم ده تخم خط تخم وسیږي پارو خ پارو وسیږي او کدی ته قرضه مونږ ترا کی او شي کوله پیسې ک نقد ک نه را کی مونږ ته د مال را کی په ځای مال او څو شي کوله د دې له هغه هم خپل مخکې وی شي په پیسې ک د دې امکانات یا حرام ده پاره یا ته پاره نشي کوله د دې نه ده په یو دیقان زندگی هم دغه د قانی او شاورزی او مال داری او داش کی چلیږي اطراف زندگی په امدا ده
0: خو امانیار سے جواب در کی ولی ما ته د پخت دا جواب راک چې مخ کې پتیرو کلونو کې داسې امکانات ملرل چې دولت در سره کومک کړي وي یا مثلا پورونه در کړي وي یا کوم صندوق وي داسې څو مخ کې
1: نه مخ کې د امکانات نو مخ کې موسسې ده پانه کومکونه شری وي دي خلق د قانون سره ولی بیشتر هغه څوک چې واسطې درودلې هغه څوک چې زور یعنی هغه کسان چې مګو نو بیا هغه ته بیشتر رسیدل نو د قانون د چیرې رسیدلې نه دي دغه خلق واغستل او خپل خپل دوستان من تقسیمول
0: مثلا د قانون ته چې شی ورکول هغه موسسه چې توای د قانون سره کوم چې شی مرسته
1: لکه پاروي ورکول
0: پارو
1: ته کوم ورکول ولی هغه خلکو ته نو پارو ډیر خلک خپل په کور کې ذخیره کول هغه خپل دوستان ته ورکول معمولی د قانون ته نه رسید
0: امانیار صاحب مهرباني وکړئ دا د دې دیقان د غوښتنه او یا پوښتنه دا و چې اول خدا چې دی وایي چې د دنه نیولې د نور د قانون بيخي خبر نه دی له دې موضوع نه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په څلور ډیر شولایتونو کې تاسو استاد ولای لره دویمه خبره دا ده چې څمره ستور سره کولای شي لدغه د قانون سره لکه سید درویش چې دی
2: جناب تنه صاحب استم خو ما تشهات مخکې تاسو ته در کړ چې ټول پالیسیګان د وزارت او د صندوق د پراختیایی د کرنیز هغه تګلارې مې تاسو ته را اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په نمایندګي کې د کرنې او اوبو لګونې وزارت د ترویج د مامورینو د طریقه دوی ته د مراجعه وکړي دوی بهترینه لاره نږدېترینه لاره د یو دیقان ته په سطح د کلیو د بیا د کلي نه ولسوالیو ته د ولایت ته دا بهترین لارې در رسیدنې د دې صندوق ته د دې طریقه ده چې دوی زرت زره دا برنامه دې را تشریح کړي او خلکو ته او صندوق د طریقه د دې مالی مرسته پدې کې لاسته راوړي نو په سان کې دې چې دوی راویل چې په افغانستان کې د مؤسسات د خانه کارونه شوې دي په حقیقت کې د کرنې او بلګونې وزارت ډېر لوی لاسته راوړنې لري په باغداري په برخه کې په تخمونو اصلاح شوې تخمونو همدغه سی په مختلف انکم جنریشن پروژې چې دا بدیل معیشت دی او په زمین کې دي مختلف پروژې په ټول ولایت په سطح باندې ملي پروژې درلودل چې نه دغه محصولات چې موږ تاسو لا ګورو ټول استن

0: فعالیتونه د کرنې او لګونې د وزارت د مسلکي چارواکو د خونه تحقیق شوې دي بیا ترویج شوې دي په سطح د ولایتو کې د قانون ته انشاء الله رسیږي. او موږ عامه پوهاوی د قانون لپاره په مجموع کې په نظر کې نیولې ده په هر ولسوالۍ په کچه باندې. نو دا چې یو تعداد یقین د پولیسو را پاتې کیږي واقعا کور په کور به شاید چې رسیدګي شوي ونیسیږي. مګر امیدوار یاستو چې په دې پروسیجر کې انشاءالله موږ ښه پلانونه ولرو آینده دپاره چې موږ د قانونو ته مستقیما څنګه سي ارزه د خدمات وکړو. په دې کې انشاءالله پلانونه شته چې په منځي کلام پلان زموږ د ستراتیژیک پلانونه د بدیل د معیشت منظوري لرو موږ چې په څلور دېرش ولایتو په کچه باندې دا تقریبا عملي کیږي. همدغسې مختلفې پنځه کلن انکشافي پلان د وزارت زراعت منظور شوی دی د عمارت د خونه پخوا هم دا مسایلو باندې کار شوی دی انشاءالله. نو موږ په خدمت کې چمتو یو په دې ارتباطو باندې.
1: ډېره مننه. په دې اړه به موږ په راروانو خپرونو کې په تفصیل وغږیږو او اوریدونکو ته یادونه کوو چې د دیقان په خپرونه کې موږ غواړو چې د نشه یي یا د مخدراتو کو د کرنې په برخه کې بدیل معیشت چې مخکې امانیار هم اشاره ورته وکړه په دې اړه پروګرام ولرو. او دا چې اوس په څه حال کې دي ځکه چې د تریاکو کر منه دی په افغانستان کې دوی به مخکې د دې لارې پیسې ترلاسه کولې خو اوس دا لاره بنده ده. نور څه ډول څه شی وکړي دوی کوم کښت او څه ډول کرنه دوی پر مخ بوزي چې وکولی شي یو څه پیسې ترلاسه کړي؟ په دې اړه به موږ پروګرامونه جوړوو حتماً او پرې غږیږو به.
2: ګران اوریدونکو تاسو د دهقان خپرونې 400 برخه واوریدله. خپرونه کې را سره د کرنې او مالدارۍ برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب د وړو پورونو په اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل. او همداراز د لغمان ولایت څخه مو د سید محمد درویش تجربه هم واوریدلې. د دهقان خپرونې 400 برخه هم دومره وه. پاتې خپرونه له سپینتنی سره اوریدلی شئ.
1: د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبرو.
3: السلام علیکم حکمت الله درفشانه ما د کابل د مارکیټ د کابل د تازه میوه او ترکاری د مارکیټ څخه نن پنځمه د کابل د تازه میوه او ترکاری نرخونه یو من اندوانه ابلک اندوانه یا پلنګی اندوانه په اویا تر پنځه اویا افغانو پرې او یو من سپینه اندوانه لشکرګای اندوانه په پنځه اویا تر اتیا افغانو پرې او یو من زردالو یا یو کارتن زردالو چې پاغه کې شپږ کیلو راځي په 2500 افغانۍ یو سبا سره سیب په 400 افغانۍ او یو سبا سپین سیب په 1500 تر 1500 افغانۍ پورې او یو پاکټ رومي په 100 تر 120 افغانۍ پورې او یو په یو چرک تور بانجان په 15 تر 30 افغانۍ پورې او پیاز په 30 افغانۍ او کچالو یو من یو سلاتی اوغانو څخه بیا تر 210 اوغانو کړی.
1: د دیقان نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بل خبرونه پورې اجازه غواړو. روغ او نیکمرغه اوسئ.

0: ورونو هم د مور هم د بابا ولې هسې فکر نکړي چې پدا څه دي زما بخر اوس نه دي اول دي چې نه اردو نه سما خپل قسمت به هر څوک مومي که افلاس وي که غنا څه اندو د یوه نفس کړې ای د نفس په غم شیدا خود نفس زله دي عمري که کشکاب وي که حلوا غرض تنده تنده پټ وي که خاصه وي که خمتا که د نفس په نغوته درومې تا به زر کاندي رسوا نفس په دا راغلی نه دی چې روا یا ناروا چې ارواح پرې خوښي مومي هغه چار ګڼه اعلی مټ په علم کړه چې علم اژدها وي هم عصا یا په علم کې لذت دی یا په عشق کې د مولا نور همه چارې عبس دي که اعلی دي که ادنا که ته تریو کښېنې خوشحاله د فلک ترو څه پروا اندېښنو ته زړه ورمه کړه څو حیات یې په دنیا که تل خوښ اوسې تل خاندې یه اسم یا مسما تر هغه نادان څوک نشته چې نن غم خوري د سبا غم غیرت په یوه لور کړه خاطر صاف شه له هر چا د سبا اندوه نن مکړه ګوره څه وشي فردا واړه وسپاره و خدای ته که دوستان دي که عادا که لقمان شې په حکمت کې یا که بو علی سینا نه بلار د مرګي بند کړې نه به خلاص شې له قضا د قضا سره جنگ نشي و قضا ورله رضا که رضا په قضا ورکړې نور خوشحالې په رښتیا.
1: دانا او نادان که دروغ کا که رښتیا هر څه ښه دي د دانا تر دانا دی زه زارېږم نادانان واړه تر ما مړه یې پاڅول له ګوره نابینا یې کړل بینا یو نادان یې دانا نه کړ په درست عمر مسیحا نادان ځان لرا بلا دی هم جهان لرا بلا چې نادان وکا دا ورانا هسې نکا اژدها نادانان دی ناپوهان دی نن زما کرا پیدا لکه دوی کاندی دا چاری دامی نوی پا ابا دا ناجنسونا پیدا شول کدود نور شو دا دنیا دا یو پلارا زو ولی سرتل شور و غوغا که چلویخ دی که پنزوس دی سروارا شا پشا مال و ملک دولت مشغورا په دا حال کې ربنا اتفاق پکې باقی شه دا نفاق یې شفنا نفس شیطان دواړه بلا دي راشه ګوره دا بلا چې په دې بلا پیمال دي شهیدان د کربلا خدایه ته یې چې خپل کړکړي دا بلا پیدا کړه تا له حکمته خالی نه دي کړه دی واړه دی زیبا زه خوشحال د دل لاسه دا فریاد کوم پچا.
0: د غواس د کال وبا یعنی یو زرو او نویم کال د غواس د کال وبا خدای مراوله بیا اکوړ خیل می پکې ومړل لوی حالک مرد و نسا بختناک خان می پکې ومړ موری هم بوتا قضا یو حالکی وو را پاتی ور پسیشو زرفنا چا تا جانم لدیغم سود می کم ده د جڑا لور پا لور پا دالم بو که عالم پروت پا واویلا تر دکنه تر کابلا را خورشو دا بلا پا لکونو عالم ومر چه خارونشول سهرا اول قهت بیا وباوا پا هر لوری و غوغا سرفراز د سعادتو خل مسامی و زیبا هم حافظ د درست قرآنو هم پا خطو به همتا د خکار سپیو ساتله لیوانشو بی غوغا لاسی ورور بی خبره چه گانه ی خپلاشنا ده ی وچی چه پلاسو لا علاج شو لا دوا پا دا کال لما قضا کرد پا ارمان ارمان جدا کال حسغ شو وباو لارا هم اسرت کرد راتشا بارانو ندی وریگی و دانیشو پا دنیا نتل غم وی نخادی وی وار پا وار وی هغدا پا هر حال شکر بایده ده چه بطره نشیلا اوست غم ده عالم گیرده چه عالم یکرد رسوا ده وبا غندزر ورک شوای بل یو خشوای را پیدا یو خوشال ده دعا نکا درست جهان کا ده دعا اجابت بایه زروشی کد خدایوی پری رضا
1: د اصل او کم اصل خوی بوی چی یوزل خیگر ووینی لچا پیوی شل بده یکړه ترشا دروغجن سړی د افوی لایق نه دی پرختنیو باندې افوا ده روا غلطی د یگانه غلطی نه ده په خطا د یگانه بویا اتا کله یارانه ترخی خبری واوری خوک شیرین زواب وکړه په خندا د کمزات سره یاری آشنایی مکړه له کمزات به بیا نمومی وفا رخنگر د ملک هرگز د پریخو نه دی که هر څوی شفاعت کا شیخ مولا مرد بخپله ویناش غوری څو ژونده دی د نامرد وینا ننشتا نشتا سبا د څارویو په حساب دی سړی نه دی غوبانه شپانه چې پیایی غیل غوا چې ستا عیب و تا ته وایی یار هغه دی نه چې نورو و ته وایی عیب ستا بازاری سړی بهتر تر روستایی دی که هر څو د بازاری نشتا هیا که سړی پیری دی وژنی و بنمری سوچی نوی رسیدلی

0: که انصاف و عدل داد سیاست نوی شک بنو د وګړي په تخریب عالمان د شریعت لکه څراغ دی لور په لور د روښنایي اسالیب دا د ځمکې مخ یې واړه په حساب دی بیرونه تر شرع نشته یو جریب په دانه دانه غلې واړه حساب دی په حساب کې هم مویز دی هم زبیب د دریاب اوبه د شرع په حساب دی و هر څه ته یې ورکړی دی ترتیب دا همه واړه د شرع خدمتګار دی محتسب قاضی مفتی ملا خطیب عاقبت مرید د شرع د امی شو که خبرې بو علی کړې اندلیب په جهان کې بل رقیب د شرع نشته که رقیب دی یو شیطان دی رقیب مخالف د شرع واړه شیطانی دی مخ یې توشه چې عمل کا په تکذیب چې غمخور دی د هر کار نه دی په دین کې نه دیار دی نه محب دی نه حبیب د عنصر د صنایع فکرونه پریږده که پوهیږې شرع نور لري ترکیب فلسفه معتزله واړه گمراه دی چه بی شرع په خپل رای کاندی ترغیب دو اویا ملت واړه آلوده دی پکی یو ملت د شرع دی نجیب رنس زحمت دی خدای در نکاندی خوشحالا گنکرا دارو د شرع په طبیب
1: د خوشحال خان خټک شیرونه پر بی بی سی رادیو زمزمینی ازی او داود جنبش وړاندې کړل.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنه. سویس کې د امریکا او ایران خبرې پیل شوې.
4: What we're trying to accomplish here is something very simple. Through working together,
3: امریکا مرستیال ولسمشر چې د خبرو کې برخه لري د متحده ایالاتونو او ایران ترمن د سولې تړون د جزئیاتو په اړه د پرمختګ اشاره ورکړي. په افغانستان کې طالبان حکومت او قزاقستان 15 سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل.
5: د طالبانو د حکومت د سوداګری وزیر ویل اوس د فرصت ترلاسه شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګری کچا 3 میلیارد ډالر ته لوړ شي.
3: دا موافقه سمره مهمه دي.
6: دا ښه کار ده، اما اقتصادي مسائل د دستور له مخې نه کیږي چې مثلا 1 میلیارد من 2 میلیارد ترسو دا خو واقعي ظرفیتونه پوره لري.
3: دا او نور مطالب له بی بی سی په دغه دوه مسترګي خبرونه کوي. زمون غاګل بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کې او ریزمنګ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو کې کوم دغره د بی بی سی په پښتو فیسبوک باندې هم دا و

0: په مخامخ بڼه خبريږي. د امریکا مرستيال ولسمشر جي دي وانس وايي د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د سولې تړون د جزئیاتو په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د چې په سويس کې خبرې کولې د دواړو خواو ترمنځ د سويس مذاکرات تاریخي وبلل او وی ویل هدف دا دی چې ایران سره اړیکو کې نوې پاڼه واړول شي. په ایران کې دولتي تلویزیون وایي سويس کې د اسرائیل او د حزب الله پر شخړې او د ایران کنګل شوو شتمنو باندې خبرې کیږي. د ایران تسنیم خبری اجانس ویلي تر هغې چې لبنان کې اوربند نوي رامنځته شوی د هرمز تنګی به نه پرانیستل کیږي، خو امریکایي چارواکي وایي تنګی اوس هم پرانیستی دی. د پاکستان او قطر لومړي وزیران هم د خبرو کې برخه لري. د ایران د پارلمان مشر د ایرانی پلاوی مشري کوي. تفصیلی له سمیع الله موسازی ناورو.
1: د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې د هوکړه لیک لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو استازي د پاکستان او قطر په منځګړیتوب د سویس په یو تفریحي سیمه کې جرګه شوې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس د امریکایي پلاوی مشري کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف او د ښاغلي ټرمپ زوم او سلاکار جیرډ کوشنر د امریکایي پلاوی نور غړي دي. ښاغلي وانس د خبرو له رسمي پیل وړاندې وویل د امریکا او ایران ترمنځ د یوې اوږدمهاله هوکړې لپاره خبرو کې پرمختګ شوی.
2: is the president's leadership
3: هغه څه چې موږ یې تر دې ځایه رسولې یو هغه د ولسمشر مشرتابه او د هغه د هیلو چې منځنۍ ختیځ راتلونکو لسو کلونو کې تر هغه غوړه حالت کې وي چې په تیرو لسو کلونو کې وو. موږ غواړو د ډیپلوماسي او ګډ کار لپاره خلیج سیمه کې بدلون راولو، چیرته چې ایران له خلیجی هیوادونو سره جګړه کې وو یا لګ تر لګه خړې کې نه لارل او ایران سیمه کې د بے ثباتۍ محرک وو. اوس موږ داسې یو راتلون کې ګورو چې یو له بل سره د ټولو لپاره د سولې او سوکالۍ په موخه ګډ کار وکړي.
1: هغه د سویس خبرې تاریخي وبللې او ټینګاري وکړ چې د دې خبرو موخه له ایران سره اړیکو کې د یو نوي څپرکی پرانستل دي. د ایران اټومي پروګرام او د لبنان جګړه د دې خبرو اصلي موخه خودل شوې ده. له څلور اړخیزه خبرو وړاندې د کوربه هیواد د بهرنی چارو وزیر او د څلور هیوادونو استازو بیلابیل غونډې لرلې. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد لومړی وزیر شهباز شریف کوي. لوی درستیز عاصم منیر یې هم ملتیا کوي. د ایرانی پلاوی مشري بیا دغه هیواد د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف کوي چې له امریکا سره خبرو کې مهمات څیره بلل کیږي. د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی او د مرکزی بانک مشر هم د دې پلاوی غړي دي. د خبرو لپایل وړاندې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی سویس کې خبریالانو ته وویل دا غونډه د هغه هوکړه لیک پر عملي کولو څرخي چې یو اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړه. ښاغلي بقایی ویلي د ایرانی تیلو پر پلور د محدودیتونو لرې کول او د ایرانی کنګل شویو شتمنیو آزادول هم د دې خبرو د اجنډا برخه دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار ویلي سویس کې خبرې ښې روانې دي او ډاډ یې څرګند کړی چې دواړه لوري به یوې هوکړې ته ورسیږي، خو هغه چې قاهره کې خبرې کولې د خبرو راتلونکی پړاو سخت وباله. سویس کې د خبرو له پیل سره هم مهاله د مصر پلازمینې قاهره کې د ترکیې، پاکستان، مصر او سعودي د بهرنی چارو وزیرانو یو ګډ بیان کې د یوې تلپاتې حل لارې غوښتنه کړې. دا سهار لاره چې سیمه کې د هیوادونو اندېښنې په ځانګړې توګه امنیتی اندېښنې پام کې ونیسي.
0: سمیع الله موسازی و چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړې هواري لپاره د سویس د خبرو په تړاو د ریپورت چمتو کړی و. د بی بی سی د حقیقت موندنې څانګې منځنی ختیځ کې د وروستۍ جګړې د ځاني زیان په اړه ځانګړی ریپورت چمتو کړی. د دې شمیرو له مخې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله لبنان کې اوښتي، چیرې چې اسرائیلي ځواکونو د حزب الله پر ضد پراخ ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي دي. پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته په دې ریپورت کې چې عصمت بهيري وړاندې کوي.
4: د ایران حکومت د رسمي شمیرو لمخې پر دغه هیواد د امریکا او اسرائیلو د بریدونو لپاره د اپریل تر نیمایي پورې لږ تر لږه 3,408 ایرانیان وژل شوي چې 499 پکې شهید دي.
5: الان زاد اینجا رو
4: د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د اپریل پر شپږویشتمه راپور ورکړ چې په دغو کسانو کې 1,408 ملکي وګړي او 2,008 پوځي پرسونل شامل دي. خو په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي د دې شمیر تر دې لوړ دی او 3,600 دیش وژنې ثبت کړي دي. دغه اژانس په یو راپور کې چې د مې پر 13 خبر شوی ویلي چې د دې پښمیرو کې 300 ماشومانو په ګډون 1,001 ملکی وګړي 221 پوځي پرسونل او 214 داسې کسان وژل شوي چې هویت یا حالت نسی تاییدیدلی. دغه بنسټ ویلي د دې لخوا ثبت سوي شمیرې باید تر ټولو ټیټې وبلل سي ځکه د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو ترلاسه کول خورا محدود سوي دي. لبنان کې هم ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي له هغه وخت رئیس دغه هیواد کې د اسرایلو په بریدونو کې 3,912 کسان وژل شوي چې 368 ښځې او 240 پکښې ماشومان دي. دا روښانه نه ده چې د وژل شوو کسانو په دغه شمیر کې د حزب الله جنګیالي هم سته او که نه. د بی بی سی حقیقت موندنې ډلې د لبنان د روغتیا وزارت سره اړیکه نیولې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. په خپل حزب الله د وراوشتي مرګ ژوبلې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې خو د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تیره میاشت ادعا کړې وه چې له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې د حزب الله 3,000 وسله والې وژلې دي. د اسرایلو پر پوز له دې عمله پراخ نیوکې سوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د اسرایلو د پوز چلند په کلکه وغنده او ویې ویل په بریدونو کې ډیر کسان وژلي دي. خو په اسرایلو کې مرګ ژوبله کمه ده. اسرایلي چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې د دغه هیواد 60 کسان وژل سوي دي. له ډلې ډیری د ایران بریدونو او له حزب الله سره جګړه کې وژل سوي دي. د اسرایل حکومت له خوا بی بی سی ته د ورکلسو معلوماتو له مخې په دې کې نویش ملکی وګړي دي چې یویش پکښې د ایران توغندیو بریدونو کې وژل سوي دي. یو دیش نور د اسرایل د دفاع ځواک سرتیری دي چې په جګړه کې وژل سوي دي. د اسرایلو حکومت ویلي یو کس په تیروتنې سره د خپلو ملګرو له لوري په ډزو وژل سوی دی. اسرایلو په وار وار ایران تورن کړی چې په دغه هیواد کې د استوګنې په سیمو کې د کلسټر بمونه کارولی دي. د سیمې په کچه د وژل سوو کسانو کره شمیر موندل ستونزمن دي ځکه ټولو هیوادونو تر اوسه خپلې ټولیزې شمیرې نه دي خپرې کړې. د متحده عرب اماراتو دفاع وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د ایران په بریدونو کې 14 کسان وژل سوي دي. د الجزیره تلویزیون او فرانس پریس خبری آژانس لخوا د راټول سوو شمیرو له مخې په عراق کې له 100 زیات کسان وژل سوي. په دې کې لږ تر لږه 80 د ولسي پاڅونوالو غړي بلل سوي چې ایران په لوي ملیشا ډله ده. د امریکا دفاع وزارت بیا په منځنی ختیځ کې د خپلو 14 پوځیانو وژنه تایید کړي چې وطنه د ایران په بریدونو او شپږ نورې په عراق کې د سون توکو د رسولو یوې الوتکې د غورځېدو پیښه کې وژل سوي دي. د نورو ارکامو له مخې 14 بیلابیل تابعیت لرونکي کسان په هرمز تنګي کې او د منځنی ختیځ نورو سیمو کې پر کښتیو بریدونو کې وژل سوي دي.
0: مغاغله بی بی سی اوري افغانستان کې طالبان حکومت او قزاقستان 25 سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. د قزاقستان د مرستیال لومړي وزیر په مشرۍ ورغلي پلاوی سره دا تړونونه لاسلیک شول. د قزاقستان مرستیال لومړی وزیر چې د اقتصاد وزیر هم دی د طالبان د حکومت له جیکپور چارواکو سره په کتنو کې ویلي دي چې هیواد غواړي افغانستان کې د درمل پلورلو یوه لویه څانګه جوړه کړي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګري په کلنی ډول شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته رسیږي خو دواړه هیوادونه وایي 3 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ د کچې لوړولو په لار نقشې کار روان دي. تفصیل له کابل د یما بارس په ریپورت کې.
5: د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سیرک جو مانګرنګ د جمعې پر ورځ د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید چې د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې د خبرو اصلي ټکی افغانستان سره د سوداګرۍ پراختیا او ترانزیتي لارې وي. ل رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون سره په کتنه کې د کاغلی جو مانګرینګ له خولې ویل شوی هیواد غواړي کابل کې

0: افغانستان او قزاقستان ترمنز د سوداګرۍ ګډه خونه پرانیزي او ورسره بعد د درملو د پلور یو لویه څانګه هم جوړ شي. د رپورټونو پر بنسټ نوموړي په مزار شریف، هرات او کندهار کې د اورګاډي پټلۍ په جوړولو کې د مرستې او په کابل پوهنتون کې د یو علمي مرکز د جوړولو خبره هم کړې. د طالبانو په حکومت کې د ځینو سرچینو په وینا ښاغلي جو مانګرینګ په سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې هم د همکارۍ ټټر وهلی او رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته یې پلازمینې استانې ته د رسمي سفر بلنه ورکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت بی بی سی ته وویل د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر لار نقشې هم خبرې وشوې.
1: د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال افغانستان او قزاقستان مهم سوداګری شریکان وبلل او هیله وشو ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لار نقشې په تطبیق سره به د سوداګری حجم 3 میلیارد ډالر ته ورسیږي. محترم عبدالغنی برادر خوندول د کرنې، قانونو استخراج، ترانسپورت، اوسپنې پټلۍ او صنعت په برخو کې ګډ کار کول، د کرنیزو محصولاتو د صادراتو زیاتوالی، د بانکي اړیکو پیاوړتیا، د کرنې او مالداری اړوند موافقتنامې، د مالی بازارونو په برخه کې تخنیکی همکاري، د داخلي اسعارو اول د ترانسپورټي او لوجستیکي همکاریو پراختیا، د افغانستان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان د ګډ مرکز وړاندیز او په خارګوس بندر کې د افغانستان اړوند وارداتي توکو لپاره د لوجستیکي مرکز جوړولو غوښتنه د دې لار نقشې مهمې برخې دي.
0: د طالبانو د حکومت د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی رسنیو سره خبرو کې وویل له قزاقي پلاوي سره شاوخوا 15 نوې سوداګریزې هوکړې شوې. نوموړي زیاته کړه اوس دا فرصت ترلاسه شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه قزاقستان چمتو شوی چې له دغه هیواده د سوداګریزو توکو د لیږد په لګښتونو کې افغانستان ته تخفیف ورکړي او په وینا یې ژر به د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک شي. دغه قزاقي پلاوی افغانستان ته له کډوالۍ ستنو شویو کورنیو سره د بشري مرستو اته واګونه د اړتیا وړ توکي هم افغانستان ته رسولي دي. اوس مهال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 1500 میلیون ډالرو ته رسیږي او دواړه هیوادونه یې میلیاردونو ډالرو ته د لوړولو هیلې څرګندوي. د سوداګریزو چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت لپاره چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله له نړیوال تعامل په څنډه پاتې، دا ډول پرمختیاوې یو مهم ګام دی. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
2: په کابل کې اقتصاد پوه ازرق حافظي مې وپوښتلو چې قزاقستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراخولو دا موافقه څومره مهمه دي او په مخ کې احتمالي ننګونې څه کېدای شي.
3: په افغانستان په ټوله کې یو وروسته پاتې هیواد ده او اوس مهال یو ریاضتي اقتصاد لري پر داخلي منابعو متکی او پانګونه کوشي، خو دا ډېر ښه خبره ده او له نیکه مرغه دا زموږ د اتاق تجارت مشرتابه محسن ده نوی رئیس عمومي د اتاق ډېر هلې ځلې کوي زموږ نور همکارانو سره، مامین صاحبانو او نورو سره، چې یو لاره وموندي، ځکه چې دا د پاکستان سره سوداګري تقریبا په تب درېدلي دي. د پاکستان له لارې هندوستان سره هم سوداګري چې زموږ ډېر صادرات همغه خواته وو هغه هم په تب درېدلي دي. ایران هم تکنی شو په دې چې پر ترانزیتي مسایلو او پر واردات او صادرات کې هم تصاحب د ایرانیان تر پایه پورې دا لارې خلاص پرېښودلې او هیڅ وخت دوی لاره بنده نه کړله، اما په هر حال دا جانبي عوارض درلودي.
2: خاوسی د قزاقستان دغه د قزاقستان حکومت سره طالبان حکومت دغه موافقه کړې دي یا د ختونه لاسلیک شوې دي چې افغانستان او قزاقستان به خپل سوداګري 3 میلیارډ تل وړي، دا څومره عملی ده او څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
3: دا چې دوی خپل منځ کې ژمنه کړې دي چې یو مناسب سیاسي بستر هموار کړي دي لپاره چې خصوصي سکتور خپل کاروبار چټک او زیاتې کې داخه کار ده، اما تاسو ته پته شته دي چې دا اقتصادي مسایل د دستور له مخې نه کېږي چې مثلا یو میلیارد نه دوه میلیارد ته رسو درې میلیارد ته رسو، دا خو واقعي هغه ظرفیتونه پوران لري چې څنګه ظرفیت د دواړو هیوادونو په منځ کې شتون لري. اما دا ممکن دی قزاقستان سره، ځکه چې دا خوراکي توکي د پاکستان څخه راته، د ایران څخه راته او د نور هیوادو څخه راته او مخې د قزاقستان څخه هم راته، اوس دوه چنده شوي دي، ځکه چې هغه نورې لارې بندې شولې، غنم او مثلا وریځې او نور د نباتي غوړې او دا شیان د قزاقستان څخه په پراخه توګه راځي. یعنې په تېر کال کې دا تقریبا

0: شاوخوا 2 چنده شوي چې موږ وردا دي قزاقستان څخه
1: حافظي صاحب، تاسو وایئ چې دغه ډول ژمنې ظرفیتونو ته اړتیا لري، یعنی اوس کې د افغانستان حالت ته ګورو دغه ډول ظرفیتونه نشته یا کم دي، په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
0: نه، ظرفیت خو د واردات لپاره شتون لري. دا خو موږ 10 میلیارد سوداګري لرو، که جګړې که سوله وي، خو د نفوس دي دوی خوري، کالي ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته ضرورت لري، او پوشاک ته ضرورت لري. دا ټول خو دا ماتي شتون لري. دا خو یعنی شته په بالقوه توګه، په بالفعل توګه هم موږ کولی شو چې دا لاپس زیات کړو،
1: دا زیاتول لپاره چې تاسو دا ظرفیت زیات شي څه ګامونه اخیستل پکار دي؟ وړاندیز به هم سوي ستاسو
0: د صادراتو د زیاتېدو لپاره. زما عرض دا دی چې د معدني مواد باید پروسس شي دننه په هیواد کې او باید صادر شي، او موږ دا ظرفیت لرو. نور دا لمګي میوي هلته په منځنۍ ایشیا کې هم زیات پیدا کیږي. د دوی په ګاونډ هیوادونو کې لکه ازبکستان او تاجکستان ډېر لمګي میوي شتون لري او ترکاري شته. خو بیا هم کېدای شي چې زموږ د افغانستان هم ځینې میوې لکه انار او لکه ناک او نور شیان چې په نور ځای کې انګور چې نه پیدا کېږي په بل ځای کې، کېدای شي چې موږ ورته کار وکړو او په دې باندې لګیا دي اتاق چې دا لاره ولټوي او د قزاقستان له لارې بیا روسیې ته هم یو بازار وموندل شي، یعنې د ترانزیتي مزایا د قزاقستان څخه هم ګټه پورته شي. دا هلې ځلې روانې دي.
1: که په لنډو لطف وکړي حافظي صاحب، په ټوله کې ننګونې به وي خپل افغان سوداګرو ته دغه ډول تړونونه او دغه ډول ګامونه څومره ګټور ګڼئ د فرصتونو له پلوه؟
0: خو تاسو پته شته کله چې د هیوادونو ترمنځ هوکړه نه وي په رسمي توګه، خصوصي سکتور په خپل ابتکار سره نشي کولی چې ټول د دولت کار هم په غاړه واخلي او د خپل خصوصي سکتور کار هم. دا چې دوی خپل منځ کې سره توافق کوي، حکومت هم په دغه موضوع باندې ټینګار کوي او غواړي چې موږ د وابستګۍ څخه په یو هیواد کې خلاص شو او نورې لارې ولټوو، دا ښه کار دی.
1: اقتصاد په ازرخ حافظي اوس موږ اغله بي بي سي اوري. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه چې عبد الله حسام وړاندې کوي.
2: د فوټبال نړیوال جام کې به د دوشنبه په ورځ د فوټبال مینوال د دریو مهمو سیالیو شاهدان وي. د لوبو پایل به د نیوزیلند او د مصر لوبډلو ترمنځ وشي. د ارجنټاین لوبډله به له بلې اروپایي لوبډلې اتریش سره مخامخ شي، او د دې ورځې وروستۍ لوبه به د فرانسې او عراق لوبډلو ترمنځ وي. د فوټبال نړیوال جام د یکشنبه په شپه سیالیو کې جاپان لوبډلې تونس ته په 0-0 ماتې ورکړه. تر هغه وړاندې د لوبې پای نه یوازې 2 دقیقې مخکې یو ګول د 0-0 جرمنی سره مرسته وکړه چې آج ساحل ته په 2-1 ماتې ورکړي. د جرمنی په لوبډله کې افغان لوبغاړی ندیم امیری هم لوبیږي. د یکشنبه شپه لوبو کې هالند سویډن ته 5-1 ماتې ورکړه او د اف ګروپ سر ته پورته شو. په داسې حال کې چې اکوادور او کیوراساو خپله لوبه له ګول پرته او مساوي پای ته ورسوله. د تونس، هایتی او ترکیې لوبډلې د لوبو بایللو له امله د دغه جام له سیالیو وتلي دي. راپورونه وایي چې سپینه ماڼۍ د فوټبال په روان نړیوال جام کې د ایران پر ملي لوبډلې د لګیدلو سختو سفري محدودیتونو د بدلولو او کمولو په اړه غور کوي. د امریکا د ویزې د اوسنیو سختو شرایطو له مخې ایرانی لوبډلې ته یوازې د اجازه شته چې له خپلې لوبې یوه ورځ مخکې امریکا ته چې له کاناډا او مکسیکو سره د دې جام ګډ کوربه دی سفر وکړي، او اړ دی چې له لوبې وروسته په هماغه ورځ بیرته له دغه هیواده ووځي. د همدې محدودیتونو له امله په لاس انجلس کې له نیوزیلند سره 2-2 د لوبې له مساوي کولو وروسته د ایران د ملي لوبډلې مشر روزونکي امیر قلنوي په خپلو خبرو کې خپل لوبډله د دې ټورنمنت تر ټولو زیاته ځپل شوې لوبډله وبلله. اوس د سپینې ماڼۍ د نړیوال جام د کاري ډلې اجرایوي مشر وایي د ایران د درېیمې ګروپي لوبې لپاره د سفر د مهالویش په اړه خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا لوبه د جون په 20مه په سیاتل ښار کې د مصر پر وړاندې ترسره شي. اوس مهال د ایران د لوبډلې هستوګنځی په مکسیکو کې دی. د سوکوهنې په نړۍ کې 28 کلن برتانوي لوبغاړي راین ګانا چې په پیرانا مشهور دی په خپل پلرني ښار ساوت هامپټن کې په یوه سخته او له هیجانه ډکه لوبه کې خپل پیاوړي سیال مایکل مګنیسی ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سي سوپر فیدر ویټ لنډمهاله تلولي خپلا کړه. هغه د لوبې د 12 راوندونو یا پړاوونو په لوبولو سره په زیاتو نمرو لوبه وګټله. په دې بریا سره ګارنر اوس لومړنی کاندید دی چې د

0: دبليو بي سي د بشپړې اتلوالۍ د ګټلو لپاره د اوسني اتل اوشاکي فوستر سره سیالي وکړي. او د بریتانیا د ځغاستې اتلتیک روانو سیالیو کې ایمی هانټ د ښځو د سل متره ځغاستې پخوانۍ اتلولي په بریالیتوب سره وساتله. ایمی هانټ دا واټن په 1:01.01 کې وواهه چې د هغې د مسلکي ژوند دوهم تر ټولو چټک ریکارډ ګڼل کیږي. په ورته وخت کې رومل ګلیو د لومړي ځل لپاره د نارینه وو د سل متره ځغاستې اتل شو. رومل په پایلوبه کې خورا په زړه پورې پیل درلود، که څه هم د ملي سیالیو دوه ځل اتل جارنل هیوز په وروستیو شیبو کې د ځان رسولو کلکه هڅه وکړه، خو رومل مخکې له مخکې خپله بریا یقیني کړې وه او لومړی مقام یې خپل کړ.
1: عبیدالله حسام زونغا له بی بی سی اوري. د جونیا وشتما د موسیقي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې پښتو موسیقي بیلابیلو ننګونو سره مخامخ ده. یو خوا په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګول شوی چې اکثره سندرغاړي د دې هیواد وتلي دي، بلخوا په دې وروستیو کې په موسیقي کې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI کارونې هم سندرغاړو په نظر باندې دوی ته مشکلات پیدا کړي دي. سپینتنی د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې تړاو رباب غوونکی فیصل عزیزی او په موسیقۍ د عاید اغیز په تړاو د بی بی سی ایمل مړوند سره خبرې کړې دي. دغه راز په دغه بندار کې تبلغه غوونکی نصیر احمد پوپل هم موجود دی، په ګډه به وورو.

0: Dera, Manana Koro, Dan.
1: Manana Talense, Tasuna.
0: نو استودیو ته په خیر اغلی ستلای ماشم دا رباب خبره ما مخکی وای اندازه اشاره ورته وکړه کنه چې رباب زمنګ د دودونو سره تړلې دی سلګونه کال کده شي زرګونه کال تاریخ ولري په افغانستان کې په هر چا ګران دی او په ما لټولو زیات ګران دی راتوې څنګه د رباب سره مینه پیدا شو او څومره وخت کې چې رباب غږوي او څه هیڅ در کوي رباب
1: منا ترنه سه تاسو نه سه دلته مرو وختلو تاسو قیمتي وخت نه دا سی واسه یو شپازو خوب کوم بس اچانک راویخ شو څګور یو رباب لګیدل در او یو نغمه غږیږي خو رباب دینه پهله مونږ پیژندل دا کې ساده 2008
0: تقریبا 2008 څوک کلم به هغه وخت
1: نو ترنه سه به سوب بنیا کړه
0: خو مقصد سر دی په خلاصې ده په موزیک باندې کنه
1: او ریدل به مخ رباب مو چې تا نو لیدل به جندل مم نه هغه واس په سی بس میخیل و نه غو نه شون صدا واس به چې تا ور بیا غ شوک دورا هغه شو رباب مو فاند کړو شوک دورا زیاتو څه بیا نور د کې دلا
0: مانه ده چې په خوب کې دی ولې د دومره اثر در باندې وک چې تا ویل چې یاره د خوب په اړتیا بدلو ما او دا ارمان په اړتیا بدل شو نن ورځ د رباب غوي یو بل موضوع چې غواړم مننه اشاره ورته وکړم په دې باندې کله چې په موزیک غږی غونن سبا خو نو طبيعت د ټکنالوژي د پرمختګ سره ډیر شان بدليږي مثبت او منفي خواوې دواړه لري او موزیک هم لدینه استثنا نه ده پښتو موسیقي ته اي اي ورګر شوی ده اي اي یعنی ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا او مصنوعي ځیرکتیا ګټه او تاوانونه دواړه راوړي دي نن سبا
2: لکه څنګه چې تاسو ویلي چې وخت د ټکنالوژي دی واځي په موسیقي کې نه په نور برخو کې هر ورځ ټکنالوژي او بیا مصنوعي ځیرکتیا چې ده برلاسي کیږي او په ورځني ژوند کې تر یان په افغانستان کې ډیر خلک استفاده کوي نو موسیقي هم ته دغه نه د لری شوې نه د ور سره ګډه شوې ده او اوس د اي اي یا د مصنوعي ځیرکتیا مختلف یا بیلابل اپونه شته دي یا اپلیکیشنونه دي چې البته خلک زی او کولای شي چې سندري پکې جوړي کی خو دا د سیو کارم نه دی چې شیر پکې واچي او سندره شي یو څه تجربه او په اي اي باندې پویدل
0: ستر ته وګورئ څنګه مثلا

0: څه ډول یو سندره غواړي خوغه لومړي وختونه موږ په دینه پویدل چې پښتو به پښتو به چې په پښتو ورته ولیکله نوې شو ویله بیا ما فکر وکړ چې دا به څنګه کیږي بیا مې په انګلیس پښتو توري په انګلیسي ورته ولیکل نو هغه هم چې واچول بیا هغه کې به دوی سندره جوړ کړل موسیقي په مال ټول د ترتیب لري چې مثلا څنګه موزیک غواړي ته به مولي کل چې افغان رباب او طبل داشي ور سره واچو
1: د لپاره چې فیصل هم خپانه شي دای به مرګټ کو په دې باس کې تا په ډیر صفاتونه وکړل د ای آی ګټه او توانونه باندې دواړو باندې بغږیګو فیصل ته څه پکې وایي د ای آی کیسه خاتمن تم بلدی اتمن بلدی اوریدلې کې د شی ونی مسندره تم هڅه کړی چې وروای چې او اخوانه یو غږ درته راشي خضر باندې ولګي یا بدر باندې ولګي کنه څه فکر کوي ای آی تور کړی دا او کته وانه رسوله
2: تر نه سه پوزټیو اسپیکټ سم شته نیگیټیو هم شته
1: دقیقاً مثبت او منفی دواړه
2: لري ایگزیکټلی پوزټیو کزوې هم سه ټایم کنزیومینګ ټایم ډیز یو سیف شو په خو به یو خندن جوړیدل میاشت پنځه لس ورځې شل ورځې په لګېدې اوس نیم غنټه کې تو ته خندن جوړي او سیکنډلی چې نیگیټیو هغه امپیکټ وی نیچرل ټیسټ دی میوزیک ختم شو څه کوم اوس نیچرلی میوزیک خپل هنګ دا هغه ختم شو اوس مثال ډیر کوم چې استاد شاولی خلق اوریدل غوړي اوس د ماشين کې غو میوزیک یا خندن جوړ شو خو استاد شاولی نو ماشين څنګه رول یا بل استاد نه نو هغه ترنه سه دغه کی ماشين اوس څوک نشي کول څو غوړي سیر مورولو سه یو کاس لایو وورو خو اي اي اي ثينك څه دی لکه بیا نه کوم شو
1: نو څنګه کېدای شي چې هم دغه اي اي چې تای منفي او مثبت ته اشاره وکړه څنګه کېدای شي چې مثبت ټکی ډیر تر واخلو او د پښتو موسیقي په ګټه وکړو
2: داسې خو ترنه سه ډېرې غادي ورکه ایکسپیکټ دي لکه څه تاسو وګورئ د لایف میوزیک کنه اوس لایف میوزیک کې ته کوم خلک ټیسټ کوم نېچرل دا هغه بيخي ختم شو دي کې اي اي کې نو څوک نه غټ ټیسټ نشي کېستل بس یو وقتی طور در یو ریډیمیډ شایدا یوز کاو بس ختم شي